0: Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni.
1: Nico Santos, All Time High.

Σενάν Τίνι. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: Rason, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro vam želim, Matic Meško. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabo pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. V prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegani ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
3: Vreme.
1: Ljubljana 19, Kranj 17 in 16 stopinj imamo zaenkrat v Kamniku, najvišje dnevne boje danes okoli 25, je pa pred nami delno jasno vreme, neki sonca se zna pokazati, bo pa od jutra naprej še veliko bolj sončno.
3: Promet.
0: Previdno zaprtje vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasonik zaradi pokvarjenega tovornega vozila pred oviro nastal zastoj. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet na severni obvoznici smer Koseze pri priključku Ljubljana Savlje. Srečno!
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
9: Jutri se začne velika razprodaja.
10: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
9: Količine so omejene.
10: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
9: Več na sporteverest.si.
3: Najlepša kombinacija.
11: Največ hitov. Najmanj govora.
3: Na Radio Antena.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tole Antena, Balantova in Herceg so v tvoji družbi in po dveh hitih slišimo še nekoga, ki je za naju skrb težek in za poslušati in za pogledati. Drugače pa cele dneve in noči premišljeval, kako bi nam olajšal tele gužve na cestah, kar je kar dobra zadeva in je tudi naredil master big plan.
1: Bel plan po Birkotovo, zdaj aj dober plan, pa kako bo on spet v plusu s tem, pa slišimo takoj po teh dveh.

0: Dobro jutro. Kako je ura 6:06, kupi smo zgodje. Dobro jutro, ti midva želiva Matic Herceg in Balantova in še njegova malenkost. Mislim, mogoče ni največji človek, ne, je pa človek, ki ima največje ideje.
1: Definitivno.
0: Pa je pa tudi najširši, tako da če to združaš, je pač zanimivo. In to, kar celo to ena zanimivo je pogrutavšne, in sicer govore o cestah. O teh gužvah, ki jih imamo. Mislim, sedi, vsi se sprašujemo samo ena stvar, pač mu naredi. Tole, da toliko časa stojimo, je res katastrofa.
1: Mislim, kaj psaj lahko kaj naredil. Če bilo postavljanje stožcev olimpijska disciplina, bi bila Slovenija po moje že zdavni svetovni prvak.
0: Oja.
2: Birko. Vsak delovnik malo čez 8 uleti na anteno.
3: Na zadnje, ki je bil tukaj,
2: je povedal.
4: Tale gužva na cesta se je pa zdaj ratala res mehno preveč. Ja, posod nekaj delajo, samo vsi vemo, da bi se to dal pa res mehno hitrej. Da to vse skapa ni. In seveda so po letih mojega ostrajanja, ko sem se že jaz pa spomnil, da bi delal tudi po noč, na končno odločil, da začnejo delati po noč.
1: Končno!
4: In tele imam zdaj nepar predlogov, kako se tega lotiti, da bo laufal čim bolj tekoče. Ne?
1: Da slišmo.
4: Kaj je problem, da je po noč tema, pa ni varno, pa podobni kretenizmi, se mi zdi, da še niso slišali za luči. Recimo čelne svetilke. A veš, pač vsak modelov to eno. Sej dejmo pomisliti, da tudi tunel gradijo skos v temi. A veš, pa ni nobenega problema. Za varnost je tudi treba paziti, pa, da po noč delajo ti ta domač, ne pa ti uvoženi, recimo črnci.
0: Se jih
4: ne vidi v temi.
0: Ne moraš tako, no.
4: Ti ta domač, ki so tako, a veš, navajen ponočivati, pa znajo v temi domov. Sam zdaj povem, da se navde tle nekaj zgražali. Pa asfaltirani. Bo tudi zapleten, ka črn asfalt je kar zlije v to črno noč. Ne? Tle bi tudi predlagal, da se zvečer za boljši feeling uporabi tudi muška. Ne? Recimo rave, dance, house, pa svetloba temu prilagojena, light show, da imajo film, kada so na Tomorrowlandu, ne pa da delajo. Ne? To bi bilo fajn.
1: To je bilo top.
3: Birko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. #sam povem.

0: The Jack Style, John prihajajo s hitom Turn the Lights Off.
1: Ja, zelo kmalo, ostanite z nama.
2: Jutri se začne velika razprodaja.
3: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk.
1: Ja, zelo kmalo, ostanite z nama.
2: Jutri se začne velika razprodaja.
3: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
2: Količine so omejene.
3: Skladišče Sport.

0: 23 GB. S paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si. Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kole, vsi poznamo legendarne hite, kot so Ahire Gama, Ahire Go, Silvija,
1: ne. Ne, zapusti me.
0: In pa Tivoli. Vidi nocoj v
1: Tivoli. Oh, koliko bi bilo dobro po dolgem času to slišati v živo.
0: Ja, in imaš možnost, pa čist bliz, par minut stran od Ljubljane, natančne v mojih Medvodah, odvija se Brass Fest. Zdaj, kaj to sploh je, če kdo ve?
1: Matej Ulčar, dej nam razlož.
2: Brass Fest je v bistvu, dejmo poenostaviti, ne? Brass je v bistvu medenina, tako da Brass sekcija oziroma Brass je vse tisto, kar v pleh muski poznamo kot trobila, potem pa dodamo zraven še ritem sekcijo, torej vokala, pa včasih še kakšno kitaro, pa še kakšen vokal, pa dobimo en super Brass Big Band. Tako da v Medvodah bo tega letos pretej.
1: Ni pa sam v soboto dogajanje, tudi v petek je. Še zadnjič pred porodniško bo na odru Nina Pušlar.
0: Ja, včeraj smo podelili dve vstopenci za Nino Pušlar.
3: Oh, hvala, hvala, tako sem vesela.

0: ne morem govoriti. Hvala, če se tresem. Sploh nikoli nisem še nič dobila. Ne morem govoriti. Hvala lepa.
1: Iskrene čestitke še enkrat. Uživite na koncertu.
2: Enako, hvala, čau. Hvala.
1: Ja, danes pa bova podelila še dve karti za sobotni koncert. Magnifico! Zdaj, bi šla vidva, ti pa tvoja, ali pa ti pa prijateljca, ti pa hčerka, ti plus kdorkoli.
2: Nič 4 na 300 300, napiš SMS Magnifico in če te pokličeva, sta dve karti tvoji.
1: Ja, podeliva jih pa že danes mečken čez 8. Tako da nič 4 1 300 300, Magnifico.

0: Alfa in Manu Čao prihajajo s takim poletnim hitom, a me mi pijače še prej, pa preverimo tole.
1: Vreme.
0: Ljubljana 19, Bled 16 in 17 stopinj imamo na Vrhniki. Preteranega sonca danes ne bo, ampak še vsem ga znamo popovdne kaj imeti. Tudi neke plohe so sicer še napovedane. Bo pa četrtek lepši, petek pa že šajba.
1: Promet.
2: Previdno zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasonik zaradi pokvarjenega tovornjaka, pred oviro je pa nastal zastoj. Srečno!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Jutri se začne velika razprodaja.
4: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
3: Količine so omejene.
4: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Več na sporteverest.si.
5: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
2: Zdravo, so Balanto in Herceg.
0: Dobro jutro.
2: Pismo, Slovenci imamo ful enih zanimivih krajev po Sloveniji. Naprimer, enkem je zelo še Rito znoj.
0: Ja. Tak,
2: zanimiv. Kaj ti more biti v glavi, kaj ti more delati, da si rečeš, tako bo pa ime mojemu kraju. Z vsem spoštovanjem do tega kraja.
0: Ja, lepač sem imel malo zanimivo idejo, ne?
2: Pač, a veš, zanimivo imel zadje, ne?
0: Je pa lahko pa, da je res kašna zgodba za tem.
2: Sigurno je. Sigurno je,
0: samo
2: noče si pa predstava točno kakšna. Ej, daj mi povej, a ti veš, kaj je Rito Znojčan?
0: Vem.
2: Kaj?
0: Ja, to je lahko dejansko prebivalec tega kraja.
2: Okay.
0: Je pa tudi vino.
2: Kakšno? Belo, rdeče?
0: Belo.
2: Belo? Okay.
0: Pila sem ga in dobro je.
2: Dobre, the best, bravo. Kaj pa pa Rito Znojčan?
6: Seba k Švica, Uri.
7: Dosadna oseba.
2: Dosadna oseba, ok.
7: Ne vem.
2: Okay. Ti?
7: Škrti.
2: Kaj pomeni beseda Rito Znoj?
8: Najbrž potenje po zadnici.
2: Si zihar?
8: Ja.
2: Okay.
8: Ne, to je kraj, to je kraj.
2: Kaj pa če ti rečem Rito Znojčan, kaj pa je to?
6: Mam. Nijem pol vlaga.
2: Ja. Kole so povedali, moj doči.
0: Zanimivo.
2: Pogledamo pa še vse ostale odgore, takoj po dveh, tako da ostan v najni družbi.

0: Crazy Love, tole je Antena One Republic, smo slišali. In 46. ura Balantove Herceg, svetovna družba.
1: Dobro jutro.
0: Daj, povej, ti imaš rada vino?
1: Pa drugač, kar imam.
0: Pa dejansko?
1: Bilo bolj krdečo.
0: Ok, tle se kar strinjam tudi jaz. A pa si tako, da greš na kozarc dobrega vina, pa si rečeš, ok, sem spila bla bla bla. Ali ti je pač vsem ti je vin?
1: Grem na buteljko dobrega vina. Ampak, je pomemben.
0: Kaj meni, veš?
1: Ti ne, a spoh čutiš tako razliko? Ali pač
0: ne vem
1: ti...
0: če.
1: A res to?
0: Jaz prihajam z bil in zdaj pač to nima veze toliko, ampak...
1: Si skromen fant.
0: Jaz rabim vin za špricer. In zdaj je to vin za 2 evra ali pa za 50 evrov, ne vem, če bo pazil
1: razliko. Mislim, spet res odvisno, ne vem, jaz, kaj grem nekam tako, da grem žurat ali pa kaj tudi glih ne gledam ful, ampak če grem pa pravno, da greš namerno vinčkat, pa pa si enega malo boljšega zberam.
0: Ja, vse, the best. No, ja. Se pravi, vsi tisti, ki ste tako, kaj je Balantova,
1: ja.
0: Pa sigurno veste, kvaj je Rito Znojčen. Se pravi, to je vino, vrsta vina, kvalitetno vino, dobro vino. Jaz pa ne vem, če bi opazil, če bi mi dala Rito Znojčena ali pa Haložana ali pa neki, ne vem, če bi opazil.
1: Resno?
0: Ne, ne vem, če sigurno ne bi opazil.
2: Ja. Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
0: Kaj je Rito Znojčen?
3: Ritka Švica. Švica na Rit.
0: Za Švica na Rit, okej. Okay. Kaj pa je Rito Znojčen?
3: Isto drag, po mojem. Isto.
0: Čak, iz Švica si prišla na drag.
4: To je pred kraj.
0: To je?
4: Kraj.
0: Kraj. Bravo. Kaj pa Rito Znojčen?
3: Seba, ka Švica v Rit.
5: Dosadna oseba,
0: okej. Okay.
5: Ne vem.
0: Okay, ti?
5: Škrt tip.
0: Kaj pomeni beseda Rito Znoj?
6: Najbrž potenje po zadnici.
0: Si zihar?
6: Ja.
0: Okay.
6: Ne, to je kraj.
0: Kaj pa če ti rečem Rito Znojčen, kaj pa je to?
6: Imam pol
0: podlaga.
6: To so neki dobri tipi. Niso dobri za me zdaj.
0: Kdo ali kaj je Rito Znoj?
6: Mazolna Riti?
0: Ok.
7: Nekdo se poti.
0: Ok, kaj ti je? V Riti?
6: Ti se v Riti.
0: Kdo je v Riti?
6: Da se potiš v Riti.
0: A jaz sem v Riti?
6: Ne.
0: Ta je tudi beseda Rito Znojčan. Kaj pa je to?
6: Neki Švica v Riti.
7: Ja.
6: Da se neki poti.
0: Da se poti.
3: Pa ne vem, kaj se ne.
0: Če Rito Znoj.
3: Rito.
0: Kdo ali kaj je pa Rito Znojčan?
3: Tiske se moriti na Riti.
0: To je drugač vino, vrsta vina, ampak...
6: To bi jaz rabila vedeti. To je vrsta.
0: Jaz sem bil v stiku že večkrat z Rito Znojčanom.
7: A pa ful švicaš, ali kaj?
0: Okej, naprej. Kaj je Rito Znojčan?
7: To je gej, ali kaj?
2: Madic Herceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena.
8: Dober, boljši, najboljši Antenin...

0: Don't worry, tole je Antena, 17 minut do 7 ure, danes smo 10. junija in čas je, da se zbudimo. Glede na to, da če morate biti v službi ob 7, imate še dobrih 15 minut, ja. Upam, da ni preveč gužv, ampak tudi če je gužva, nobene panike, ker imamo dobro muziko.
1: The Chainsmokers in Halsey prihajata s hitom Closer zelo kmal.
0: Yes!
2: Druženje, piknik in drink.

0: piknik od 17. do 19. junija. Ta prav Žibert. Pridi s prijatelji in o svoj Vespo pika si.
1: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.

0: Factor in. Dobro jutro, 4 minutke do 7 so in pismo naslednjo uro bomo štartali kar dobro, moram reči.
1: Predvsem se bomo zbudili tisti, ki se še nismo katalega, ker seka, Baby Rexa in Faithless prijeta s hitom New Religion. Zelo malo.
2: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo Gel.
3: In Etera.
2: Vruči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostito po športu.
2: Vroče.
3: Hladno.
2: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro želim Darijo Štraustisu. V državnem zboru se zaostruje spor okoli afere Black Cube. Predsednica parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb Janja Sluga je ostro nastopila proti poslancu SDS-a Žanu Mahniču. Ta je na izredni seji govoril o posnetkih, ki naj bi jih posnela agencija Black Cube in namignil, da so se na njih znašle zelo zanimive osebe. Pri tem se je skliceval na to, kar naj bi slišal na seji komisije. Sluga zdaj trdi, da se komisija s temi novimi dejstvi sploh ni seznanila, da je obravnavala le redno poročilo obveščevalne agencije Sova in Mahniča obtožuje zlorabe pooblastil ter kršitve zakona. Predsednika državnega zbora je pozvala naj poslance opomni na pravilno in varno ravnanje s tajnimi podatki.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Vreme.
1: Ja, danes bo slabš kot včeraj, ker danes bo bolkane oblačno cel dan. Možne so tudi plohe, jutr delno jasno, petek pa čisto sonce. Najvišje dnevne danes okoli 25 stopinj, trenutno pa 18 Ljubljana, 13 Logatec in 16 stopinj imamo v Radovljici.
2: Promet.
0: Zaprti vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Jasonik zaradi pokvarjenega tovornega vozila, pred oviro pa je nastal zastoj, zamuda je približno 15 minutna. Jutrni klasični zastoj, štajerska od Lukovce, dolenska od Grosupla, primorska avtocesta pred Kozino in od Vrhnke proti ljubljanski obvoznici. Vse naš dogovor še vedno velja, ne, da imamo pač kadarkoli so zastoj, da naredimo reševalen pas. Radar v škatli na štajerski avtocesti na koncu razcepa za Dobrova smer Domžale. Srečno!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
2: Antenin zajtrk.
7: Pokrovitelj.
8: Jutri se začne velika razprodaja.
9: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
8: Količine so omejene.
9: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
8: Več na sporteverest.si.
10: Največ hitov, najmanj govora.
2: Na Radio Antena.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro,
0: točno 7 je ura in mehka je cura,
1: rdec na more.
0: Valentoj Herbst po tvoji družbi na anteni in končno so se začeli tisti ta pravi poletni dnevi. Yes. Mislim, da smo vsi čakali, da moš lahko na morje. No, eni pa ste oziroma lahko rečem, da kar smo čakali, da se bo zun spet dal kaj na žar vršt.
1: Oh, sam res. Pač Matic, prosim, ne zdaj le ohrani govoriti s krcanjem v nečevape. Zdaj le bi jih lahko jedla. Pa vem, da je ura 7, ampak jaz bi jih lahko zdaj jedla.
0: No in ker smo glih pri piknikih. Vroče poletje, prijetno diši. Pa lačnih želodcih že ob 7 zjutraj bomo pa po dveh hitih slišali za en the best piknik, ki se obeta že čez teden.
1: In če lahko dodam še to, mama zate tudi the best nagradno igro, kjer lahko osvojiš z malo sreče meni z burgerjem in pivom za dve osebi, z veliko sreče pa še vespo.
0: Opala, pa takoj po dveh.

0: somebody. Dobro jutro, 7:07 minutke. No, pa dajmo odpreti eno debato v pirčku, neče pa le 7 ura.
1: Prač, prav to hiter bomo na alkohol prešali. Ta res do 10 drugače ne pijem, tako da, če imaš kaj ta zgodbi.
0: Ja, pravo, se je tako nekako normalno. Ne?
1: Ja, no.
0: Tega drugače ne spodbujemo, da ne upomote, ampak glih zanj smo se pogovarjali s kolegi, ki smo bili na pirčku in smo se pač zasedno mizo videli, tako ena grupa babe, ki so pile pir, ne? Tako, glavna naša debata je bila, a je to seksi, da pije pivo, ali ne?
1: Mislim, pa ne vem, zakaj ne je bilo, oziroma, zakaj bi ženska s pivom v rok slabo zgledala. V glavnom jaz rečem, da je. Pač ne pijejo, kar nam paše, ne pijemo, kar nam paše. Tudi jaz ga iskreno kdaj spijem. Kdaj
0: ja, mislim, meni je the best, zakaj pa ne? Mislim, si, če ga imaš rad, ga imaš rad. In
1: točno
0: vsi pilci piva, ali pa tisti, ki ste vam lušta, kdaj kakšen the best piknik, z dekco na tleh, pa burgerjem v roki. Ja, dobro, poslušajte, ker kmal, zelo kmal, se bomo imeli res lušta.
2: Travnik, ležalniki, hrana, pijača, muska.
3: Uživancija! A bi mi imeli en staro pramen piknik?
0: Ja, tako že 5 leto zaporedoma, ta prav Žibert na Celovški v Ljubljani prireja staro pramen piknik in rezervirajte si od se prav 17. do 19. junija, prineste dekce, ležalnike, predvsem pa prite lačni zmore.
1: Ja.
0: Ker se vemo, ne, kje dobimo najboljše burgerje v Ljubljani?
1: Prta prav Žibertu in paste to, lahko boste zbirali kar med 6 piknik meni, različne burgerje boste imeli na voljo, pa takitose, pa barbecue sandviče, pač ni, da ni, men se slina zdaj cedi. Ker pa dobrega piknika ni brez dobre muske, pa bo od 6 vse do 11 poskrbljen tudi za the best dogajanje. Vstop je prost, pa še mi dva nekaj zate, a ne?
0: Ja, nekomu izmed vas bova podarila meni z burgerjem in pivom za dve osebi. Vse, kar moraš narediti, pa je poslati SMS besedo staro pramen na 41 300 300 in tako pičiš v žreb. Hkrati pa še pičiš v žreb za električno vespo.
1: To je to, srečno, pa se vidimo čez točno en teden na staro pramen pikniku na Celovški, ta prav Žiber.
2: Poletje, piknik, here we come.
3: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS.
4: Staro pramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav Žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo.si.

0: prijetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
1: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Dobrodošli v AMZS.
3: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Antenin. In dober hit.

0: Dobro jutro, 7:22 je, tole je Antena. Ej, če vas vprašam, kaj lahko punce bolj naredite od nas moških?
1: Oh, zdaj le ti ustrelam milijon stvari lahko.
0: No, ajde, bana to, kaj si tako glasno. Zdaj tri, ajde.
1: Bolj si znamo namazati nohte, bom jaz rekla.
0: Oh, okay.
1: Bolj znamo šupingirati, po moje tudi, pa predvsem ne iščemo bananu štacun 6 ur, pa bolj znamo spakirati, kaj gremo na more.
0: No.
1: Evo, recimo ene tri primeri.
0: To sigurno ni res, ne. Mislim, s prvi dve stvari se strinjam, ki sta logične, ne. Parkiranju se vam zmer zatakne.
1: Ja.
0: Mislim, pri parkiranju, ne. Pri parkiranju
1: tudi.
0: Oboje je težava. Kaj grem jaz ne, moja za dva dni na morje, spakiraš 6 gat še enkrat, za 2 dni morja, ej.
1: Ja, pač to je edino pravilno pakiranje, to je girl mad, drugač.
0: Veš, o čem pa res niste boljši tipov, vsaj ta teden.
1: V čem?
2: Hud hit hedna.
1: Grdo, no, to se vama je z Jakatom malo posrečil, bom nesrek.
0: Pa smo tam, daj, sigurno, v glavnem ta teden sva jaz pa moj sodelac Jaka Grozdano predlagala, najjači, najhudejši, najbolj odštekan hit in sicer. Smo pripravljeni, ne bom ga prekinul.
1: Jo.

0: pa čutila sva tole zmago na roki in trend, ker se mu ne moreš upret in ubežat, pa kakorkoli čudno besedilo, ima neki taga, da te pritegne in je dober.
1: Joj, mata tudi vidva neki, ja, res lepoko za musko.
0: Alo.
1: Kaj drugač moja Ariana Grande, s kjero sva mi dve skajo tekmovali, ta teden je bila milijonkrat boljša.
0: Ker smo želi pri slabem okusu za glasbo.

0: Ampak, ej, veš, pa se nisa pomembna, tle jaz pa jaka, pa ti pa kaja, ampak glas ljudstva je pomemben in glas ljudstva je bil na koncu takole. 74% vseh glasov sva prejela jaz pa jaka in samo 26% vseh glasov sta zbrali vidve, tako da je nič, kva?
1: Ja ne, no, pač komat je bil vrhunski, ampak ajde priznam tudi tvoje catchy, mislim, kolikor ga noče slišati, se nekje pojavi in pol ti zleze pod kožo, pa taj bite, dobre bite ima, evo.
0: Bite ima, dobre, ja, ostale pa za nič.
1: Ja, pač besedil je res malo smešan, nekaj števanka čudna.
0: Ampak vrhunsko narejen in zdaj ga slišimo na anteni, vrš hud hit hedna je tole, sjela baba v balon. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: A mi lahko prosim en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največji dol.

0: Če že moram, sem pa pogovarjala.
1: No, pa se pa pogovarja, če ne pa lahko body on body, kako pravijo pesmi.
0: No, to pa ne, jaz ne bom s tabo tu.
1: Jaz tudi ne s tabo.
0: Ja, no, pa nekimo. V glavnem topic Fireball, DML in Nico Santos pridejo s hitom Body, še prej pa preverimo vreme.
2: Vreme.
1: Izvoli.
0: Ja, takole imamo Ljubljana 18, Brezovca 15, Bohinjska Bela 14 stopin, danes bomo prilezali vse do 27, imamo pa delno jasno vreme, možne so tudi plohe za danes, za jutr pa že kaže, da bo lepš in čez dali lepš bo do nedelje, bo sonček in lepo, zelo.
1: Narejen.
2: Promet.
1: Zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Ločica zaradi pokvarjenega tovornjaka, pred predorom zamuda približno 5 do 7 minut. Imamo zastoje tudi na Dolenjski od Grosuplja, na Primorski od Vrhnke in na Štajerski od Lukovico se proti ljubljanski obvoznici. Radar Škatli na štajerski avtocesti na koncu razcepa za dobro, smer Domžale, srečno!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Jutri se začne velika razprodaja.
5: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
4: Količine so omejene.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
4: Več na sporteverest.si.
2: Najlepša kombinacija.
6: Največ hitov. Najmanj govora.
2: Na Radio Antena.
0: Dobro jutro. A še komu ful dogajajo avti? Pa hitrost, pa vom bencina, lahko bi se zadevala s tem. Pač več konjev, kaj je boljše.
1: Pismo, veš, tle so si pa malo različno, ne? S pa avti smo tako važni, da se pripeljemo točke A do točke B, ostalo me pa res nekaj ne zanima ful, ne?
0: Joj, no v glavnem z mojem skozi goriva o tem, tako da se veselim, da še tep Matic povem, kaj se je dogajalo za vikend in vsem našim poslušalcem.
1: Se veš, da jaz nisem tvoj, ne? Pa poslušalci tudi niso tvoj, dragi buci, ne?
0: Ma ne, vsem bom povedala, ker je zanimiv, pa še v eni res veliki riti bom povedala nekaj.
1: Ja, tako mam, se bom pogovarjala.
0: Ja.
1: Ja, mislim, da si nas pa vse dobila, tudi tiste, ki nas ne zanima najbolj avti. Ko mi čakam, da se začnejo pogovarjati o tem, ja. Takoj pa dveh.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 47 oziroma 38.
1: Ja, dobro jutro od najdveh, Matiska Ercek in Balantova, sva s tabo na anteri. V nedeljo je potekala najbolj prestižna tekma sezone Glamour, Blišč, Superzvezdniki in pa legendarna Formula 1 v mojemu najljubšem Monaku.
0: Ja, pismo, to je po mojem edin šport, ki ga res ful ne spremljam. Ne? Od Schumacherove penzije nisem pogledal niti ene tekme.
1: Ja, ampak brez panike, jaz sem totalna fenica, vem kar dosto v formuli. In ni tekme, ki bi jo zdaj le zadnj čas zamudila in seveda je o tej famozni tekmi v Monaku ogromno enega govora. Znal se zdaj tudi zgoditi, da vsi milionari superzvezdniki pač mečken zasenčijo celotno tekmo in na te varel, da je bil tokrat v spredju Kim Kardashian.
0: Ko ona pride, kam se kar naredi do senca, ja.
1: Ja, ker zdaj je vzbudila kar neki pozornosti in ne v bistvu sploh v pozitivnem smislu.
0: O, bejš, to pa je nekaj dolga. Kdaj pa že kaj bilo pozitivnega okoli ne? Kaj je v špičlajde, slišim?
1: Mislim, vse se je začel z njenim prihodom. Punca si je želela, da se vse je valjda okoli ne vrti. Postrena je bila kontrola samo dvakrat sicer in ko je prišla knežja družina, kar je logično, in ko je prišla Kim, je valjda prišla ona s svojimi varnostniki in kamerami.
0: Valjda je to treba rit vrvati.
1: No, in ni dobila pozornosti sam zato, ker je bila tam, ampak seveda zaradi svojega obnašanja, ki je bil katastrofalen. Pred štartom jo je pač legenda tega športa hotel nekaj vprašati, pa ga je njen varnostnik pač uno dobesedno odrinil stran. Ona ga je sam prezrla s pogledom uno, kvaj s tabo, ker kar se legendi športa pač ne naredi, pa tudi že na splošno se ne, no.
0: Ja, hočeš reči, da ga ni pogledala tako, ne, kot je on jo, ko je šla mimo njega.
1: Ne, Matic ni ga gledala v rit, ni pa to vse. Zgodil se je še en incident, ki smo ga lahko spremljali na TikToku, Instagramu in posod drge.
0: Ja.
1: Spet seveda slavna Kim Kardashian.
0: Kura.
1: V glavnem pazi, kaj je bilo. V cilju za zmagovalca Kimi Antonelija so imeli pač pripravljeno brisačo, a ne, številko ena, ki je bila tam izključno in samo za njega, za tega zmagovalca.
0: Ja, pa to še jaz vem, da je tam no. Bilo in da je to tam.
1: Pazi, kaj se je zgodil. Kim je gladko prišla tja, vzela to brisačo in si suvereno obrisala švic iz njenega čela, kada je bila to za njo pač
0: pripravljena. Ja. E, vas prepričala, da je to švic.
1: Ja.
0: Ker kukar vem, je ona noro zaljubljena Lewisa Hamiltona, pa sta imela kar dost sajta, da je mogoče kaj druzga imela po faci kot pa švic.
1: Lej, tudi to bi možno.
0: Boj si vrtala še sedem dan člank. Ne, nisi obrisala švica, ampak.
1: Jo, drama.
0: Mislim, kva dela tam? Če se ne zna obnašati.
1: Lej, ona pač misli, da se svet okoli nje vrti, ampak očitno se ne.
0: Kaj si isto dosti, kaj rečem, kva delaš tle ti, če se ne znaš obnašati?
1: Pa dej, no!
2: Joj! David Guetta, Hypaton, Walked Away.

0: David Geta s svojo ekipo na anteni. Dobro jutro, 7.44 je oziroma lahko rečemo 16 do 8 in pismo. Tok je ura, da ne rabimo biti nič sramežljivi.
1: Jaz mislim, da Martic ti nima s tem težave, da si sramežljiv.
0: Ti se oglašaš.
1: Ja, no, a daj si bil nazadnje sramežljiv, a si bil, je bila kakšna taka situacija, da ja. Te bo naroden. No, kaj recimo?
0: Pa dosket je me naroden v življenju, veš?
1: A imaš kakšno tako situacijo, se zdaj spomneš.
0: Moram fejst pomisliti.
1: A meni ne zgleda, da si ti tak človek, da bi ti bilo naroden. Pač ti si po moje tako res vse možne stvari upaš.
0: Ja, mislim, nimam njih težav s tem, ampak moram pomisliti, pismo, sigurno se kaj najde. Še narodna situacija, mogoče ne nazadnje, ko sem se slekal.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Slušni aparati. Audio BM.
11: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
16: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
17: Biro sistemi Logatec.
18: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
19: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Ja, 10 minut do 8 je, lepo zdrav sem skup,
1: Marica Jarcik
0: in Balantova, se prebujeva don s tabo in veš, česa jaz nikoli nisem zastopil.
1: Da slišimo.
0: Zakaj bi nekdo kupil stol, na katerem je, ne vem, sedela zvezdnica z ogromno cash? To, kar so začeli pogovarjati. Pa res ogromno, govorimo o ne vem, 6 jurih, če smo natančni, ne?
1: Pa dobro, se veš, kako pravijo, vsak tele ima svoje vesele, če kupuje te rabljene štumfe, gate, boje pa pač še stol od Taylor Swift, ne?
0: Mislim, oprosti, z tega še kar ne morem dojeti, pač omenila si včer to bizarno novico, da se na neki dražbi v Ameriki prodaja stol, na katerem je na basket tekmi sedela Taylor Swift.
1: Yep.
0: In pač govorimo o zložljivem stolu, pač temu čip stolu, ker res ne zgleda neki boh ve kva, in da se to prodaja za 6 jurjev. Mislim, en folk res nima več vseh koleščkov v glavi.
1: Mislim, mogoče nima koleščko, samo je pa dnar, lej več, ka midva skup, če to res kupujejo, midva bi lahko sam njen štumf po moje kupila, pa še to zelo težko, no.
0: Zdaj, Balantova, jaz ne vem, koliko tebe plačuje na tej firmi.
1: Ja.
0: Jaz bi imel sam za en las njen mogoče, ali pa en von štumfa, ne, pa še za un mogoče laske odpadu, ali pa... Ne vem, tak je siv, ki ga itak sama stran vrže, ampak na tem nima takih posebnih stolov v lasti, kot ima Taylor Swift, ne imamo pa vse, kar neki njenih hitov.
1: To je pa res.
0: In zdaj bomo enega slišati, tako da opalite njo, opalite Taylor Swift, kico.

0: Taylor Swift na anteni.
1: Na anteni pa zelo kmalo tudi Felix Jen in Jay Hart Pride, pa tudi Birko pride zelo kmalo.
0: Jej!
1: Jo, kako smo veseli!
0: To!
1: Wow!
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Volivci lahko danes oddajo svoj podpis v podporo zahtevi za referendum o parlamentarni preiskavi. Skupina nekdanjih članov odbora za varstvo človekovih pravic mora do 14. julija zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki trdijo, da nova pravila, ki jih je državni zbor sprejel konec maja, odpravljajo ključne varovalko pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskav, saj posameznikom pred preiskavo oduzamejo možnost pritožbe na ustavno sodišče. Našim južnim sosedom pa se znova nasmiha dobra turistična sezona. Hrvaška je objavila prve turistične podatke. Prvih petih mesecih leta 7% več nočitev kot lani. Med najštevilčnejšimi gosti so spet tudi Slovenci z 1,3 milijona nočitvami. Najbolj oblegane ostajajo Istra, Dalmacija in Kvarner.
5: Jaz sem čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Vreme.
7: Valentova. Ljubljana 18, Lesce 15, Vrhnika 17, najvišje dnevne bodo danes okoli 27. Ja, glih, bog ve kaj od vremena ni danes. Sam smo pa že na polovici tedna, tako da zdaj gre lahko san še na gor in tudi vreme bo čez dali lepši.
3: Promet.
0: Prometne nesreče ovirajo promet na dolenjski avtocesti smer Novo mesto med priključkoma za Grosuplje zahod in vzhod, pred oviro je zastoj, pa na gorenjski avtocesti nesreča proti Ljubljani med Vodicami in Povodjem. Če opazite še kar koli, nič 80-105-2. Srečno!
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
11: Jutri se začne velika razprodaja.
12: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
11: Količine so omejene.
12: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
11: Več na sporteverest.si.

0: Petek in gospod Birko.
1: Kaj bo dobrega?
2: Konc šole se bliža. In treba je obdariti učitelje. Pač, da ti jim vedeti, da so si zaslužile le in ta naš KPK, ta komisija za korupcijo, ne, je vse zakomplicirala.
1: In zdaj boste vi rešili.
2: To nikoli ni bilo, pa si prinesel klobase, ono, tretje, ne, zdaj danes pa kar nekaj komplicirajo, tako da imam ene par stvari.
1: Modrosti,
2: glavno.
3: On so vse v gramih meri.

0: Eno, ne,
1: magičen moment je tukaj.
2: Magic moment na anteni, 3 minutke čez 8 in ja, se že oglaša, kam govoril.
3: Z vami je ljubiteljski vzreditelj Magnoli in Mongoli, gverilec Birko.
2: Dobro jutro.
0: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma, guruja šole, največjega še živečega ravnatla, razrednika, pa še učitelja gverilca Birkota. Šola gre počas proti koncu in vidim, da so se vsi začeli ukvarjati s tem, kakšne darile je primeren dat za učitelje ob koncu leta, pa koliko je lahko vreden. Razne dileme, a ne ga dobijo vsi, a ne da vsak posebej, ne izberejo skupaj, pač so to. Skratka, iz precej preproste zadeve je zdaj Komisija za preprečevanje korupcije naredila celo dizertacijo.
1: Kaos.
0: Poglejte si tole. Kot javni uslužbenci, pač učitelji, lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, pri čemer določena vrsta daril niso dopustna, ne smejo sprejemati denarja, vrednostnih papirjev, darilnih bonov in dragih kovin. Sem gotov spadajo tudi bitcoini. Ne?
1: Se prav tega ne, ok, dobro, ja.
0: Ali pa to je čist nerealno, ko po eni strani ne omenjajo čist osnovnih daril, recimo klobase, alkohol, ne, pa ste rože. Po drugi strani pa kako biti koruptiven, če mora biti darilo manjše od 100 evriča, recimo, če rabaš pozitivno, pa vemo, kaj boš 100 evri naredil. Pač bolj malo.
2: Ja. Moralni,
0: ja. Ja, zdaj bodmo realni. Sem imel idejo, da nas pač da več skupaj, vsak postotko, pa priješ nekam do Jurčka, da se lahko začneš pogajati.
1: To je pa ne? Že kar, ne, ja.
0: Sam tudi to je prepovedan.
1: Ja.
0: Skratka, te dni se ful folka name obrača, kaj nares, kako na koncu leta poplačati vse usluge, ki smo jih bili deležni strani učitelj in profoksov, kako sploh še spraviti froca, ne?
1: Ja.
0: A veš, pač jebat ga, niso vsi pametni, ne? So pač od enih
2: stopka,
0: stari bogati, ne? No. Zaenkrat mora tole še preštudirati, ker mene je tudi ful presenetil. To, ja. Ker to res ni bil nikoli problem, tle pa res ni, se mi ne zdi nič.
1: Ja. Okay.
0: Naslednje dni javim, kako najti lukno v teh nebulozah, pa kakšen darilo je primerno in katero ni, pač to je to. A veš, a se to da v naravi zrihtati, a veš pa to. Bi pa omenil, da če nimate kam z darilom, ki ste ga hotel dati, pa je res veliko vreden,
1: no, ne?
0: Ga pa lahko zdaj pač enostavno date meni.
1: Seveda, ja, jaz sem čakala to.
0: Mene pa KPK ne omenja, lahko me podkupite, obdarujete, kakorkoli hočete.
2: Čim več.
0: Ja, čim več.
4: Pokrovitelj, kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10% odstotkov. Rezerviraj na goopti.com.

0: To begini na anteni, dobro jutro, 8:13.
1: Dobro jutro! Ray prihaja s hitom Where is my husband?
0: Zelo kmalo, ostan z nama.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
6: Come on Barbie, let's go party! DJ time, back in time! Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ! S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
7: V kazinoju Cezar Kran kar za 10 000 € nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 € ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar, sreča čaka na vas.
8: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 € mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 € mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
9: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
10: Ne vem, in tudi nočem vet.
11: In točno to je problem.
12: Morgenhauser, psihologija denarja.
13: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
14: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi, Logatec.

0: ura je 28 minut, vsi poznamo legendarne hite, kot so A Here I Come, A Here I Go, oh, ali pa yeah. Silvia, ali pa ne vem. Ti boli. Vidi nocoj,
1: puti oli, bova plesala. Oh, koliko bi bilo dobro po dolgem cajtu to slišati v živo, res.
0: Ja, in imaš možnost, pa čist bliz. Par minut stran od Ljubljane, natančneje v mojih Medvodah, odvija se Brass Fest. Kaj to sploh je, če kdo ne ve?
1: Matej Ulčar, daj nam razlož.
2: Ja, Brass Fest je v bistvu, dajmo poenostaviti, ne? Brass je v bistvu medenina, tako da Brass sekcija oziroma Brass je vse tisto, kar v pleh muski poznamo kot trobila, potem pa dodamo zraven še ritem sekcijo, torej pokala, pa včasih še kakšno kitaro, pa še kakšen vokal, pa dobimo en super brass big band. Tako da v Medvodah bo tega letos pretej.
1: Hudo. Mislim, ni samo soboto dogajanje, tudi v petek je.
0: Pa
1: še zadnjič pred porodniško bo na odru Nina Pušlar.
0: Nina, Nina, Nina, Nina in včer smo podelili dve vstopnici za tale mega koncert.
3: Oh, hvala, hvala, tako sem vesela. Sploh ne morem govoriti. Hvala, če se tresem, sploh nikoli nisem še nič dobila, tako da ne morem govoriti. Hvala lepa.
0: Iskrene čestitke še enkrat. Uživite na koncertu.
1: Enako, hvala, čau. Hvala.
0: Ja, danes pa bova podelila dve karti za sobotni koncert Magnifica. Bi šla vidva, ti pa tvoja, ali pa ne vem, ti pa prijateljca, ti pa hčerka, ti plus kdorkoli.
1: Nič te na 300-300 napiš SMS Magnifico in če te pokliče vas, ta dve karti tvoji.
0: Ja, podeliva jih pa, kva rečem, čez... Pa do devetih bova podelila, tako da zdaj no, hiter na nič 4-1-300-300 napisati SMS Magnifico. In upam, da bo sreča na tvoji strani.

0: Geta, Bibi Rexa, J Balvin in Say My Name, tole je Antena. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A bo res dobro.
1: Vreme. Pa jutro bo dobro, vreme bo mečkem slabše, ampak kaj čmo, mečkem bomo še potrpeli, bo od jutra naprej lepš, danes sicer pretežno oblačno, najvišje dnevno okoli 27 stopinj, zaenkrat pa Ljubljana 18, Lavrica 16 in stopinjo več imamo v Medvodah.
0: Promet. Jutrni zastoj na štajerski avtocesti pred Ramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, tudi na štajerski avtocesti od Lukovice na primorski avtocesti od Vrhnke proti ljubljanski obvoznici. Bela škoda v Kranju na Gornesavski na avtobusni postaji in na cesti med vode Kran na meji tudi radar. Če opazite še kaj drugega, nič 80 105
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Antenin zajtrk.
4: Pokrovitelj.
5: Jutri se začne velika razprodaja.
6: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
5: Količine so omejene.
6: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
5: Več na sporteverest.si.
7: Najlepša kombinacija.
8: Največ hitov. Najmanj govora.
7: Na Radio Antena.
1: Dobro jutro,
0: 8:26 ura, zdaj takole, ne, Anteninga neumnega spraševalca zanima, kdo ali kaj je ritoznojčan.
1: Pa to je vino, belo.
0: Ja. No, ne, 4-1-300-300 so dobila en zanimiv SMS, in sicer ritoznojčan je po moje ime dobil, ker so tam zgleda bili zelo strmi vinogradi včasih in ko so hodili ljudje gor pa dol in naubirali trte, so zgleda poršvical in ime znoj še borit neko dol in evo, evo to ti ime ritoznojčan. Mogoče res nikoli ne bo vedel, vrhunska razlaga.
1: Zdaj,
0: kaj so pa odgovarjali mimo idoči, pa takoj po dveh.

0: Tole je Antena, dobro jutro, 8:32 je ura. Daj mi ti povej, ti prej si rekla, da veš, kaj je Rita Znojča, ne?
1: Ma ja, vem, nisem zdaj glih neka ful huda poznavalka vin, ampak poznam Rita Znojčana, sem ga pila, dober je.
0: Če greš ven, a si kdaj naročiš, ti je pomembno, kakšno vino piješ ali ne?
1: Sem sada še rekel, če si naročim Rita Znojčana, kad prav Rita Znojčana si nisem naročila,
0: ja, okay.
1: Ampak mi je pa kar pomemben. Če grem prav res na vin, pol je dober, da pač dober ga piješ, ja.
0: Se pravi, veš, kaj, jaz sem tak, meni je ful vsen, zdaj to, ne, pač jaz sem res butl pri teh stvareh in meni je vsen, jaz, če grem na špricer, mi je vsen enotr, ne vem, vin za 2 evra ali pa vin za 200 evrov.
1: Dobar, se realno,
0: meni vin.
1: Pri špricarju se realno res ne čuti, ampak tako, kaj sem prej reka, če greš pa prav na vin, pa da ga uno izi vinčkaš, pa lepa dober. Da je mečkem bolj kvaliteten.
0: In govori pika se, jaz ne bi vedel, kakor sem rekel, špricer je špricer, ampak ja. Da Rita Znojča je dober vin.
1: Je.
0: Ok, je. Potrdiš?
1: Potrdim.
2: Pametnejši kot deževnik. Anteni neumni spraševalec.
0: Kaj je Rita Znojča?
3: Ritka Švica. Švica na Rit.
0: Za Švica na Rit, ok. Kaj pa je Rita Znojčan?
3: Isto drag, po mojem. Isto.
0: Čak, iz Švica si prišla na drag.
4: To je pred kraj.
0: To je?
4: Kraj.
0: Bravo. Kaj pa Rita Znojčan?
3: Seba ka Švica v Rit.
5: Dosadna oseba,
0: ok.
5: Ne vem.
0: Ok, ti?
3: Škr tip.
0: Kaj pomeni beseda Rita Znoj?
3: Ne vem.
6: Je najbrž potenje po zadnici.
0: Si zihar?
6: Ja.
0: Ok.
6: Ne, to je kraj.
0: Kaj pa če ti rečem Rita Znojčan, kaj pa je to?
3: Mam. Ja,
6: to su neki dobri tipi.
3: Niso
6: dobri za me, daj.
0: Kdo ali kaj je Rita Znoj?
6: Mozolna Riti?
0: Ok.
3: Nekdo se poti.
0: Ok, kaj ti je? V Riti?
6: Poti se v Riti.
0: Kdo je v Riti?
6: Da se potiš v Rit.
0: A jaz sem v Riti?
6: Ne.
0: Ta je tudi beseda Rita Znojča. Kaj pa je to?
6: Neki Švica v Riti. Da se neki poti.
0: Da se poti.
3: Pa ne vem, kaj se ne.
0: Če je Rita Znoj.
3: Rit.
0: Kdo ali kaj je pa Rita Znojčan?
3: Tiske se mora Rita Znojča.
0: To je drugače vino, vrsta vina, ampak...
6: To bi jaz rabila vedeti,
3: ovo! To je vrsta...
0: Jaz sem bil v stiku že večkrat z Rita Znojčanom.
5: A pa v Švicaš, ali kaj?
0: Okej, ne, naprej. Kaj je Rita Znojčan?
5: To je gej, ali kaj?
2: Madic Kerceg je Anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Tole je Antenin... In dober hit.

0: Roxanne na anteni, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro
0: in štartamo naprej z dobro muziko, ne štartimo, lahko rečemo.
1: Moj bog, z najboljšo muziko. Obožujem jo. Moja najljubša pevka, Ever, prihajam. Tate McRae.

0: jaz njo ljubim. Jaz sem rekla, da ko bo ona imela koncert, jaz bom kupila najdražjo karto, možno ever, šla na meet and greet, na une njene rehearsals, vse. Še mu je rekel, ej, še jaz ti dan denar zraven, sam pet jo gledat, res.
1: Pa malo, če da tvoj denar, pa se gre.
0: Ja, sem zraven, sama sem kupila matic, no.
1: Bož.
0: Pa

0: ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans. Pika si.

0: Anteni, dobro jutro, 10 do 9 je ura in čas je, da podelimo. Dve karti za sobotni koncert Brass Fest v Medvodah in sicer, Peter, kakšne imate kaj plane za soboto?
1: Popolnoma, z ženo sva popolnoma fraj, ker sva že v penziji in sva velika oboževalca Manifika.
0: Odlično.
2: Bosta pa res plesala.
0: Potem boste pa plesali dve karti za sobotni dogodek, sta vaši iskrene čestitke.
1: Ja, hvala lepa, pa lep dan vam še naprej, vam pa celi ekipi želim.

0: tole antena, lep pozdrav sem skupaj. 5 minut do 9 je Balantov in Herceg, sva še vedno tvoja družba, tako da, ej, ambene panike, za musko je poskrbljen.
1: Leoni prihaja s hitom Don't Worry z Lok Mal.
2: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno, z Easy Upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Poslanci več strank danes vlagajo uraden predlog za spremembo ustave, s katero želijo na parlamentarnih volitvah uvesti preferenčni glas. S tem sledijo volji volivcev, saj je to možnost na referendumu pred 2 letoma podprla kar 71% ljudi. Za spremembo najvišjega zakona v državi pa predlagatelji zdaj v državnem zboru potrebujejo 2/3 večino, kar pomeni, da morajo zbrati vsaj 60 poslanskih glasov. Iran pa napada ameriško vojaško oporišče na Bližnjem vzhodu. Iranska revolucionarna garda je potrdila, da so z raketami zadeli cilje v Bahrajnu in Jordani, o eksplozijah pa poročajo tudi iz Kuvajta. Gre za silovit odziv Teherana na nočne zračne napade, ki jih je ameriška vojska po ukazu predsednika Trumpa izvedla na iranskem ozemlju. Razmere v regiji so se nevarno zaostrile po ponedeljkovi zastrelitvi ameriškega helikopterja.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
0: Vreme. Balantova, izvoli.
1: Ljubljana 18, Radovljica 15, Laurica 15. Dan sicer ne bo glih neki prepekal, bomo rekli, ker imamo bolj oblačno napovedan. Bo pa še vsem toplo okoli 27 stopinj. Jutar pa delno jasno pa 20 stopinj.
0: Promet. Zastoje imamo na štajerski avtocesti od Krtine na Primorske od Brezovce proti ljubljanski obvoznici, imamo pa 2 radarja aktivna oba na gorenjskem koncu, prvi na cesti Medvode Kranj na Meji, ta drug pa v Kranju na Gorenje-Savski na avtobusni postaji. Srečno!
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 125 125.
7: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
8: Jutri se začne velika razprodaja.
9: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
8: Količine so omejene.
9: Skladišče Sport Everest. Mihal Štradon na Rudniku.
8: Več na sporteverest.si.
10: Najlepša kombinacija.
11: Največ hitov. Najmanj govora.
10: Na Radio Antena.
0: 2 minutki do 9 želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdi se mi primeren cajt, glede na to, da se bližamo 10, da lahko odpremo eno debato v Pirčku.
1: A da bi, ali kaj?
0: Ja, mislim, ne vem.
1: Mislim, jaz sicer ob 10 ne pijem, ampak ajde.
0: A prej pa? Jaz ob 10 ne pijem. Mislim, prej pa pol, ja, ampak ob 10 pa strobo ne.
1: Mislim, prehiter je, da se bomo v temu pogovarjali, to sta hotla reči.
0: Ne, sam pogovarjamo, se ne spodbujamo tega, ne, pač na anteni. Ampak glih zanj smo se pogovarjali s kolegi, ki smo na enemu piru, podark na enemu, in smo za sosedno mizo videli eno grupo žensk, so pile pir. Zdaj, a je to seksi, ki ženska pije pivo ali ne?
1: Pa realno, zakaj pa ne? Mislim, jaz nimam nekih, kako bi to rekla, pač navaden je.
0: Ja?
1: Ni mi niti seksi, niti mi ni slabo. Neopredeljena sem tle.
0: Men, moram priznati, da meni je kar cool, če pijo. Zakaj pa ne? Mislim, se bi bilo neumno, da ne. Če jim paše po vkusu, ne vidim težav, da ne bi pile pivo. In ker smo že pri teh zadevah, ne. Mi se bomo zelo kmalo zelo lušten.
1: To zakaj? Je res.
0: Poveva, ja, zelo kmalo, ne. Takoj potem le.
12: Travnik, ležalniki, hrana, pijača, muska.
13: Uživancija. A bi mi imeli en staro pramen piknik?
0: Ja, točno o tem se bomo pogovarjali čez par minut, tako da ostanite v najni družbi.

0: Jennifer Lopez, David Guetta. Andrej.
1: O, sem res.
0: Ja, ni,
1: to je mit nek.
0: To je mit, ja, seveda. Zdaj, ja, kdaj spijemo največ piva, takrat, ko prijemo do poletja. In poletje je pa tudi čas, ko smo ga vsi čakali, da gremo lahko na morje. Eni zato, da greste na morje, eni pa smo čakali zato, da ga lahko enega hladnega spijemo, pa zundali spet kaj na žar, da smo vrgali.
1: O, Matic, prosim, ne umenja zdaj hrane, jaz sem to klačna. Mislim, kar voham te čevape,
0: ne, to
1: pa perutničke, pa ja, sigurno. Jaz bi lahko zdaj to jedla, pa vem, da je ura 9, ampak komote en žar už.
0: No, in ko smo lik pri teh piknikih, pa teh zadevah, ne, pa lačnih želodcih ob 9 zjutraj, bomo zdajle kar štartali, direkt, brez prestanka, ne, nekaj zelo dobrega, zelo okusenega, zelo...
2: Travnik, ležalniki, hrana, pijača, muska, uživancija.
3: A bi mi imeli en staro pramen piknik?
0: Oh, bibi, Bodo. Že 5 leta zapored ta prav Žibert na Celovški v Ljubljani prireja staro pramen piknik. In rezervirajte si od 17. do 19. junija, prineste dekce, ležalnike, predvsem pa prite lačni, lačni, kakšni pa drugačni, lačni, lačni. Se vemo, ne, kje so najboljši burgeri v Ljubljani?
1: Ja, prav Žibertu, paste to, lahko boste zbirali kar med 6 piknik meni, različne burgerje, boste imeli na voljo patakito se, barbecue sandviče, ni da ni, ker pa dobrega pitnika seveda ni brez dobre muske, pa bo od 6 pa vse do 11 poskrbljen tudi za The Best dogajanje. Še to najboljšo stvar povem, vstop je prost, pa še mi do neki The Best zate.
0: Nekomu izmed vas bova podarila meni z burgerjem in pivom za 2 osebi, vse kar moraš nares pa je poslati SMS besedo staro pramen na nič 41 300 300 in tako pičeš v žreb. Hkrati pa še pičeš v žreb za...
1: Električno Vespo. In to je to, v glavnem srečno, pa se vidimo čez točno en teden na staro pramen pikniku na Celovški ta prav Žibert.
2: Poletje, piknik, here we come.
3: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS.
4: Staro pramen piknik od 17. do 19. junija, ta prav Žibert. Pridi s prijatelji in o svoj Vespo.si.

0: 9:15 minut in čas je za žurko. O, kjeri spomini.
1: Kodo? Neki, kar je Matico rekla mami, nerd skrbeti otrok, se mogoče se ti pa kdaj ki userje in se muni.
0: Čakamo še ta trenutek, čakamo še ta trenutek.
1: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, prihaja zelo kmalu.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan, oblikovano za ugodje. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.

0: Vranjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Škodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Poslušaj, Antenin. Kim dober hit.

0: Don't you worry, child. Tole je Antena 9 in 21 je ura. Ej, če te vprašam, kaj lahko punce bolj naredite od nas moški? Kaj bi rekla?
1: Jaz ti ustrelam milijon stvari zdaj le takoj.
0: No, ajde, Balantova, dej.
1: No,
0: ajde,
1: evo
0: kaj,
1: bom. Dej. Recimo, bom ti tri naštela, ajde. Bolj si znamo namazati nohte. Bolj znamo šopingirati, predvsem ne iščemo bananu štacune, ne 6 ur in pol. Pa bolj znamo spakirati, kaj gremo na morje. Evo, recimo, te tri osnovne.
0: Ta s pakiranjem si res šla po svoje, ne? Ta drugi dve sta kar logični. Ne? Zdaj, pakiranje in parkiranje, ne morem reči, da vam gre boljš.
1: No.
0: Tle se malo zatakne. Kaj grem jaz recimo z moja za 2 dni na morje, ona spakira 6 gat. Še enkrat podarjam, za 2 dni morje.
1: Ja, pač to je edino pravilno pakiranje, to ni čuden.
0: Ja, lej, veš o čem pa res niste boljšo tipov? Saj ta teden.
1: Ajde, da slišam o čem.
2: Hit hedna.
1: Joj, no pač to se vama je z Jakato mal posral kar neki, no.
0: Ja, verjetno, ja. Sigurno, v glavnem, ta teden sva jaz pa moj sodelovec Jaka Grozdano predlagala en najjači, najhudejši, najbolj odštekan hit in sicer...

0: Ja, sem čutila to zmago na roki, moramo ga pač imeti radi, če ga hočemo ali pa ne, ne moramo obežati, pa kakorkoli čudno besedilo je, ampak ima neki taj.
1: Mislim, tudi vi da imata neki in to je res slab okus za musko, ker poznajmo si, moja Ariana Grande, ki so si jo skajo izbrali ta teden, je milijonkrat boljša.
0: No, to kot tem, kdo ima slab okus za glasbo.

0: pet spat, če
1: ja,
0: si
1: mislim,
0: izreka, no.
1: Tale komad je sam za to primeren, nič drugega, ker je...
0: Ne, ni pač, res, no.
1: Dobre zvajalke, ful imam rad, ampak tole pa pod kjerinkoli nivojem.
0: Ni
1: ampak,
0: res.
1: Veš kaj, nismo tle, ne jaz, ne ti, ne Kaja, ne Grozdano, ampak na koncu tle glas ljudstva. In, 74% vseh glasov sem prejela jaz

0: pajaka.
1: Ja.
0: In samo 26%, pa še to so po pomoti klikli na našem Instagramu.
1: Sigurno,
0: no. Zbrali vidbe, se pravi Kaja in Balantova.
1: Ne, no, pač komad je vrhunski, tudi taj bil, ampak ajde, priznam, bom, težko mi gre z jezika, tudi vajn je bil pač catchy, pa kakorkoli ga noče slišati, se pač od nekje pojav in pol ti kar zleze pod kožo.
0: Ja, in zdaj ga slišimo tudi na anteni, gremo v trend, gremo, tole je hud hit jedna in tole je naša Sjela baba v balon. Ajde, baba, greva.

0: je na anteni, ampak nam še rekli goodbye.
1: Vreme.
0: Razen, če ima rekel soncu.
2: Ma, danes mečkem bomo goodbye soncu rekel, ampak bo pa danes še vse tako oblačno, mogoče deževno, jutr bo boljšno, tako to sem hotla reči, da prijem z eno tako pozitivno novico. Petek bo lepši, sobota bo lepa, nedelja sicer neke spet nevihte, ampak bomo videli. Trenutno pa 17 stopinj Ljubljana, 13 Jesenice in 14 Logatec.
1: Promet.
0: Zastoj na štajerski avtocesti pred Ramljami smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah, pa na štajerski avtocesti tudi od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Radar in kontrol niče opaste, kar kol nič 80 stopit.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Jutri se začne velika razprodaja.
6: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
5: Količine so omejene.
6: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
5: Več na sporteverest.si.
7: Najlepša kombinacija.
8: Največ hitov. Najmanj govora.
7: Na Radio Antena.
0: Dobro jutro, dober dan, pol desetih je ura in če združimo dramo pa Formula 1, kaj dobimo?
2: Ja, to, kaj je bilo zdaj ta vikend v Monaku s kim, ne?
0: Ja, in sicer, ali pa tebe, ne, Balantovo, ja, tebe neki te formulce pa to zanimajo, ampak če tle še drama, to pa pač... To je pa, zate, ja, mokre sanje so to.
2: No, umer se, ampak bom pa res pokomentirala tole dramatično dogajanje v Monaku, ki se je zgodil prejšen vikend. Tako da tisti, ki se vam do zdaj še ni Kim K zamerila, kdaj se vam bo mogoče potem, ki bom povedala po dveh.
0: Kjera Kima, Guzonja?
2: Kim K, Kim Kardashian je Guzonja, ja, recimo...
0: Kim Guzonja Kardashian.
2: No, ja, lahko to tako rečeš.

0: Ja, dobro jutro od najdveh, Matiska Hercek in Balantova sva s tabo na anteni. V nedeljo je potekala najbolj prestižna tekma sezone Glamour, Blišč, Superzvezdniki in pa legendarna Formula 1 v mojemu najljubšem Monaku.
1: Ja, pismo, to je po mojem edin šport, ki ga res ful ne spremljam. Ne? Od Schumacherove penzije nisem pogledal niti ene tekme.
0: Ja, ampak brez panike, jaz sem totalna fenica, vem kar dost v formuli. In ni tekme, ki bi jo zdaj zadnji čas zamudila in seveda je v tej famozni tekmi v Monaku ogromno enega govora. Znal se zdaj tudi zgoditi, da vsi milionari superzvezdniki pač mečken zasenčijo celotno tekmo in na te varel, da je bil tokrat v spredju Kim Kardashian.
1: Ka ona pride, kam se kar naredi do senca, ja.
0: Ja, ker zdaj je vzbudila kar neki pozornosti in ne v bistvu sploh v pozitivnem smislu.
1: O, bejš, to pa je nekaj novega. Kdaj pa že kaj bilo pozitivnega okoli ne? Kaj už pičlaj, da slišim?
0: Mislim, vse se je začel z njenim prihodom. Punca si je želela, da se vse je valjda v okolju nje vrti. Poostrena je bila kontrola samo dvakrat sicer in ko je prišla knežja družina, kar je logično, in ko je prišla Kim, je valjda prišla ona s svojimi varnostniki in kamerami.
1: Valjda je to treba rit vrvati.
0: No, in ni dobila pozornosti sam zato, ker je bila tam, ampak seveda zaradi svojega obnašanja, ki je bil katastrofalen. Pred štartom jo je pač legenda tega športa hotel nekaj vprašati, pa ga je njen varnostnik pač uno dobesedno odrilo stran. Ona ga je sam prezrla s pogledom uno, kaj s tabo, ker kar se legendi športa pač ne naredi, pa tudi že na splošno se ne, no.
1: Ja, hočeš reči, da ga ni pogledala tako, ne, kot je on jo, ko je šla mimo njega.
0: Ne, Matic ni ga gledala v rit, ni pa to vse. Zgodil se je še en incident, ki smo ga lahko spremljali na TikToku, Instagramu in posod drge.
1: Ja.
0: Spet seveda slavna Kim Kardashian.
1: Kura.
0: V glavnem pazi, kaj je bilo. V cilju za zmagovalca Kimi Antonelija so imeli pač pripravljeno brisačo, a ne, številko ena, ki je bilo tam isključno in samo za njega, za tega zmagovalca.
1: Ja, pa to še jaz vem, da je tam. No. Bo in da je to tam.
0: Pazi, kaj se je zgodil. Kim je gladko prišla tja, vzela to brisačo in si suvereno obrisala švic iz njenega čela, kada je bila to za njo pač
1: pripravljena. Ja. E, vas prepričala, da je to švic.
0: Ja.
1: Ker kukar vem, je ona noro zaljubljena v Lewisa Hamiltona, pa ste imela kar dost sajta, da je mogoče kaj drugega imela po faci kot pa švic.
0: Lej, to bi bilo možno.
1: Boj si vrtala še sleden dan člank. Ne, nisi obrisala švica, ampak.
0: Jo, drama.
1: Sem kaj dela tam? Če se ne zna obnašati.
0: Lej, ona pač misli, da se svet okoli nje vrti, ampak očitno se ne.
1: Kaj si isto dosti rečem, kva delaš tle ti, če se ne znaš obnašati?
0: Pa dejno! Joj! Fizionantini, Alex Warren, Fever Dream.

0: Pokrovitelj.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Jutri se začne velika razprodaja.
2: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Količine so omejene.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Več na sporteverest.si.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
7: Morgan Housel razloži razliko.
8: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
7: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
2: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
1: Turbo gel.
2: In etera.
1: Vruči turbo gel greje.
2: Osvežilna etera prijetno hladi.
1: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
2: In blagodejno sprostito po športu.
1: Vroče.
2: Hladno.
1: Turbo gel.
2: In etera. Na voljo na favn.si.
1: Radio Antena. Novice.
3: Dober dan, želim Darja Štravstisu. Nočno neurje z obilnimi padavinami je močno prizadelo Haloze, najhuje pa je v občini Žetale, kjer je nastala obsežna škoda. Sprožila se je okoli 50 zemeljskih plazov, deroča voda pa poškodovala 3 mostove in uničila posamezne odseke cest. Poplavljeni so tudi stanovanjski in gospodarski objekti. Vse interventne službe so že na terenu, občina pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in doslednemu upoštevanju cestnih zapor. Nas pa pestro vreme čaka tudi danes večer in v prvem delu noči, ko bodo v prehodu hladne fronte v severni Sloveniji nastajale močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
5: Dobrodošli v sredinem dopoldnevu. Danes bo vreme spremenljivo, sprva marsikje še pretežno oblačno. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe tudi nevihte. Pogostejše bodo na severozahodu Slovenije. Več sončnega vremena boste imeli le v južni polovici države. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, z dnevnimi temperaturami danes od 20 do 25. V južni Sloveniji se boste kopali v soncu, kot rečeno, tja do skorajšnjih 30 stopinj.
1: Promet.
5: Srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni. Na tej poti pa Črn Brlingo v pristavi pri Mestinju, pri križišču za Zibiko, smer Rogaška Slatina. Si v Kedi tudi v Bistrici obsotli smer Bizeljsko, če greste na tisti konec. Zastoji pa na štajerski avtocesti pred Dramljami, smer Maribor in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Še vedno pa vas nekaj gneče čaka tudi na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. V vseh zastojih, saj vemo, da se ne ponavljam, pa vendar le se bom, naredimo in držimo reševalni pas.

0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: 10 Jožku vrsti.
1: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
2: In 10 hitov vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: 5-10.
1: Ti, a oni kdaj zrejo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov vrsti. Promet.
2: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pot. Zastoji na tej poti pa Štajerske avtoceste smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Pazimo pa tudi na vietnamskega prašička, ki hodi po cesti Šentvid pri Grobelnem, spodna Ponkejsa. Radar pa v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli. Nič 80 22 55 pa prava in zastojni zbira.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
0: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.remti.si. Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
9: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje .si.
12: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Jason and Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Napolitanke Frondi samo za vas le 1,55 evra. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
0: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje?
12: Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zvečer previdno prihajajo močnejše nevihte. Agencija za okolje opozarja, da bodo zvečer in v prvem delu noči, predvsem na severu Slovenije, nastajale močnejše nevihte. Spremljali jih bodo nalivi in sunki vetra, krajevno ni izključena niti toča. Ob morju lahko zapiha tramontana. Vozniki, računajte na slabšo vidljivost in možnost vode na cestah. Doma pa je smiselno pravočasno umakniti stvari z balkonov in dvorišč. Kaj pa se zgodi, ko navigaciji zaupaš preveč? V Seattlu je Mazda končala na železniških tirih. Starejša voznica je namreč ustavila del mestnega železniškega prometa, potem ko je z avtom zapeljala na tire. Policiji je povedala, da je sledila navigaciji. Z avtom je še nekaj časa vozila po progi, nato pa obtičala. Voznica ni kazala znakov opitosti, je pa bila precej zmedena. Primer je dober opomnik, da navigacija ni vedno pametnejša od zdrave pameti.
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
16: Vreme.
17: Lepo sredino dopoldne vam privoščim. Danes bo vreme spremenljivo, sprva marsikje pretežno oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Te bodo pogostejše v severozahodnem delu Slovenije, več sonca boste imeli le v južni polovici države. Ob morju bo prehodno zapihal jugo z dnevnimi temperaturami od 20 do 25, v južni Sloveniji do 28. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte od severa in zahoda postopno zajele celotno državo. Pihal bo okrepljen veter severnih smeri proti jugu, pa na Primorskem celo šibka do zmerna burja. Zbudili se bomo v četrtkovo jutro s temperaturami od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj.
16: Promet. Lahko nogo in ubogljiv volan želim, zastoji na cestah pa Štajerske avtoceste smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam namreč promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Primorska avtocesta gneča proti Kopru pred Postojno, vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa ukropi pri Gornjem gradu v Savinjski dolini, v Malečniku pri Mariboru pri osnovni šoli in v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade smer Vič. Nič 80 22.55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Sorry, 10 ženskih prsi v vrsti.
1: In 10 hitov v vrsti na anteni. Poletna party frekvenca.

0: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
1: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
0: Promet.
2: Kamorkoli ste namenjeni, srečno in varno pod do cilja. Zastoji so na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na primorski avtocesti pa v obe smeri pred Postojno gneča, saj je uvoz Postojna proti Ljubljani zaprt do sobote 13. 6. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa te meri v Kropi pri Gornjem gradu Savinjski dolini, Črnkerju v Stopčah pri Grobelnem nasproti Ahaca. Na prestranku so pri Postojni, pa tudi bela škoda v Tenetišah pri Kranju pri Pekarni. Na stojalu radar v Zgornjem Hotiču nasproti gostišča smer Ljubljana. Radar tudi na križu pri Komendi na avtobusni postaji, aktivni so v obe smeri in v Ljubljani na Blajvajsovi nasproti ambasade proti Viču. Nič 80 22 55, ko bo kakšna sprememba kje, klic je še vedno brezplačen. Dobrodošli.
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Greš na staropraven piknik od srede do petka v Zeleni vrt, ta prav živrt ob Celovški.
6: A hočeš za ston staropraven nagrado?
5: Saj že piknik bo hud, ampak nagrada pa še hujša.
6: Zate in za prijatelj po prijateljco, brezplačni piknik meni zbog.

0: piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo.si. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
2: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: prazni skladišče.
1: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
0: Ne odlašaj, količine so omejene.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Dobrodošli v AMZS.
2: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na AMZS.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Radio Antena. Novice.
6: Vlada opozicijskim strankam danes uradno ponuja roko sodelovanja. A odzivi kažejo, da bo opozicija predlog raztrgala. Medtem ko bo stranka Resnica v partnerstvo verjetno vstopila, v Levici ponudbo ostro zavračajo, saj vladi očitajo rušenje socialne države. Dvom v iskrenost sodelovanja je izrazil tudi prvak Svobode Robert Golob, v stranki SD pa ostajajo zadržani. V Belfastu pa so po napadu z nožem izbruhnili nasilni protesti proti priseljencem. Kot poroča BBC, so izgredniki zažigali vozila in hiše. Več ljudi je moralo zato zapustiti svoje domove. Osumljenec za napad je sudanski begunec, obtožen poskusa umora. Danes naj bi stopil pred sodnika. Severnoirska premijejka je nasilje obsodila in pozvala k umiritvi. Poudarila je, da rasizem, ustrahovanje in nasilje nimajo opravičila.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija. Terme Olimia.
5: Vreme.
9: V sredinem popodnevu, ki se je ravno kar začelo, bo vreme oblačno ostalo s posameznimi plohami in nevihtami, ki bodo zvečer in ponoči zajele vso Slovenijo. Jutri pa se bo delno razjasnilo. Dnevne temperature danes od 19 do 25, ob morju do 27. Jutrišnje jutranje od 7 do 13 na Primorskem okrog 16 stopinj. Opozarjam le na okrepljen veter severnih smeri, ki bo pihal ponoči, tudi proti jutru, pa na Primorskem ni izključena šibka do zmerna burja.
5: Promet.
9: Srečno na vaši poti in pazite, da ne pride do naleta. Zaprt je namreč vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Trojane, pokvarjeno vozilo, pred oviro nastaja zastoj. Zastoj pa tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Primorski avtocesti pa gneča v obe smeri pred Postojno. Uvoz Postojna proti Ljubljani je namreč zaprt do sobote 13.6. Pa vseh zastojih naj ponovim in spomnim, naredimo in držimo reševalni pas. Radar pa Belkedi na Velikih Malencah pri Brežicah smer Crkli ob Krki, v Prestranku pri Postojni, na stojalu radar v Zgornjem Hotiču nasproti Gostišča, na križu pri Komendi na avtobusni postaji so in bel Fiat Panda na Brzdencu pri Horjulu. Ko bo še kakšna sprememba, nič 80, 22, 55.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V A-Sport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: A-Sport Outlet Ljubljana. A-Sport Outlet.si.
5: Dopoldan na Radio Antena.
12: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak ne.
1: Na anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
0: Promet.
2: Lepo zdrav na ceste, skupaj bomo šofirali v tem lepo povdnevu in previdno, da ne pride do naleta. Vozni pas je zaprt na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane, tam stoji pokvarjeno vozilo, pred predorom je že nastal zastoj. Zastoji pa na tej Štajerski avtocesti tudi proti Mariboru, pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah, tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na Primorski avtocesti zastoji v obe smeri pred Postojno, voz Postojna proti Ljubljani bo zaprt do sobote 13.6. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu v smeri centra, tudi tam nastaja zastoj. Radarji pa, bel kedi na Velikih Malencah pri Brežicah smer Cerkli ob Krki, bel Fiat Panda pa na Vrzdencu pri Horjulu. Srečno!
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje. 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin. Jutri se začne velika razprodaja.
2: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
1: Količine so omejene.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Več na sporteverest.si.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Ζενάν Τίνι. Kaigo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si. Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
4: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
9: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
8: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
9: Turbo Gel.
8: In Etera.
9: Vruči Turbo Gel greje.
8: Osvežilna Etera prijetno hladi.
9: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostito po športu.
9: Vroče.
8: Hladno.
9: Turbo Gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Novi finančni minister Andrej Šircelj pravi, da država denar porablja prehitro in da je treba najprej pogledati, kje se da prihraniti. Dvig DDV-ja za zdaj predstavlja kot zadnjo možnost, ne kot prvi ukrep. Vlada naj bi zato pregledala javna naročila, projekte, plače v javnem sektorju in število zaposlenih. V praksi sicer to pomeni pripravo na varčevalne ukrepe, a podrobnosti še niso znane. Štirje vlomi v eni noči in za več tisočakov škode. Kamniški policisti so primer zdaj pripeljali do pripora. Prijeli so namreč 26 in 32-letna tujca, osumljena vlomov v lokale. V isti noči sta vlomila kar štirikrat, odnesla denar in različne predmete ter poskušala vlomiti še v poslovni prostor. Skupaj naj bi povzročila za več kot 6 tisoč evrov škode. Preiskovalni sodnik je zanjo že odredil pripor.

0: 10 kampov v vrsti.
1: Patičnih italijanov, ki pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ki se okol dere.
3: Pa razmočene trave povsod okol.
4: Pa črička v denekol ni tižine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov v vrsti.

Žena Antini. Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight.

0: promet.
1: Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na tej štajerski avtocesti zastoji tudi v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, na primorski avtocesti pa v obe smeri pred priključkom Postojna. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča pa promet ovira v Ljubljani na Dunajski pri Bežigrajskem stadionu smer center, nastaja zastoj. Radar na stojalu v Litiji pri avtopralnici, kontrola pa v Velenju pri rdeči dvorani. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Mmm, Celovška cesta 524.
5: Zdravo, jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
6: Pokrovitelj.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Dobrodošli v AMZS.
10: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
11: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
12: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
15: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
16: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
17: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Joker Out in Carpe Diem je bil tole, seveda komadič, ki nas je zastopil tudi na Eurosongu. Fantje v kratkem praznujejo tudi svojo 10. obletnico delovanja, na Kardeljevi ploščadi obljubljajo nerealen šov, tako da to se bo splačalo pogledati. V nadaljevanju pa bomo nadaljali s prvim paketom popoldanskih 10 hitov v vrsti. Komad, ki ima Whatever sam v naslovu in definitivno ni Whatever, Kygo in Ava Max prihajata kot prva med 10 hiti v vrsti v nadaljevanju, tako da ostano v moji družbi.
1: Anten in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
2: Od tega četrtka do sobote.
1: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
8: Biro sistemi Logatec.
9: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
10: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Radio Antena. Novice.
11: Danes ni dan za podcenjevanje vremena. Slovenijo bo prečkala izrazita hladna fronta, najburnejše dogajanje pa vremenoslovci pričakujejo pozno popoldne in zvečer. ARSO je za severni del države izdal oranžno opozorilo. Možni so močnejši nalivi, sunki vetra, udari strel in krajevno toča. Razvijajo se lahko tudi posamezne supercelice. Doma je pametno prej pospraviti stvari, ki jih lahko odnese veter, vozila pa po možnosti umakniti pod streho. V Španiji pa se je pokazalo, da tudi preveč vneme v službi ni vedno dobra ideja. 22-letna delavka logističnega podjetja je več mesecev prihajala na delo pred začetkom izmene, pa čeprav jo je delodajalec večkrat opozoril, naj se drži urnika. Trdila je, da je s tem kazala predanost podjetju, sodišče pa je presodilo drugače. Odpoved je potrdilo. Šef očitno včasih ne išče prvega v pisarni, ampak nekoga, ki zna prebrati urnik.
12: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Vreme.
0: 17 Škofja Loka, 20 Ljubljana in 15 stopinj na Bledu. Preostanek popoldneva bo ena srednja žalost, oblačno bomo imeli, vmes pa zna tudi kaj zapadat. Bo pa že jutri boljš, zjutraj bo še nekaj oblačkov, no čez dan pa ne bi videl tudi nekaj sončka.
1: Promet.
0: Poglejmo na ceste, pozor, zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Maribor v predoru Podmilj zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira na štajerski avtocesti A1 smer Celje na izvozu Blagovica. Zastoji so še na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje in zastoji tudi proti Celju pri Slovenskih Konicah. Tam promet poteka po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na štajerski avtocesti A1 je gneča v obe smeri med Zadobrovo in Domžala. Zastoji pa so še na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred Postojno. Uvoz Postojna proti Ljubljani pa je zaprt do sobote do 13.6. Radarji in kontrole Našli ste dva radarja in sicer enega v Zbiljah na standardni lokaciji, meri v obe smeri, in enega v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeparca. To je to za enkrat, ukolikor imate še kaj za dodat, kar se tiče cest, 080-105-2. Srečno!
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Popoldan na Radio Antena.
17: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
16: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
17: Obiščite zrak.rimti.si.
18: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: S tabo sem Jaka Grozdanov in prevzemam tole popoldne na Anteni Dans. Kva bomo delali? Ja, musko bomo navijali, nabijali, pri nas se dobiš največ z 10 hiti v vrsti. No, potem pa ponavad kaj pametnega povemo, ne? In če smo že pri tem, sigurno poznate vno frazo, manj je več. No, mi imamo na firmi človeka, ki se tega absolutno ne drži pri govorjenju, pa takrat, kaj je dobrega na mizi. Birko pride, takoj, ko odšpilamo 10 hitov v vrsti.

0: ženanteni.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Ja, kak grozdano, sem tvoja družba na anteni in ja, konec šolskega leta se približuje. Zdaj jaz, ki sem bil v srednji šoli, je tale čas ponavad ful prehiter minil, kakor bi mogel, zaradi tega, ker sem še marsikaj popravljal v tem cajtu. Ampak ok, pustimo to, skratka, konec šolskega leta pa je tudi čas, ki seveda našim učiteljem kaj dobrega podarimo. In jaz pravim, da je to odvisen seveda od izkušnje. Spomnim se, ki smo podarili neki naši razredničarki v srednji šoli, dres z njenim napisom, bila je največja kraljica. Ampak, torej, to se nam približuje, kakorkoli že, in zato je o tem danes govoril tudi naš gverilc Pirko.
0: Pirko.
2: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
0: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
2: je povedal.
3: Šola gre počas proti koncu in vidim, da so se vsi začeli ukvarjati s tem, kakšne darile je primeren dat za učitelje ob koncu leta, pa koliko je lahko vreden. Aha. Razne dileme, a ne ga dobijo vsi, a ne da vsak posebej, ne izberejo skupaj, pač so to. Skratka, iz precej preproste zadeve je zdaj Komisija za preprečevanje korupcije naredila celo dizertacijo.
4: Kaos.
3: Poglejte si tole. Kot javni uslužbenci, pač učitelji, lahko sprejmejo darilo do vrednosti 100 evrov, pri čemer določena vrsta daril niso dopustna, ne smejo sprejemati denarja, vrednostnih papirjev, darilnih bonov in dragih kovin. Sem gotov spadajo tudi bitcoini. Ne?
4: Se pravi tega ne, ok, dobro, ja.
3: Ali pa to je čist nerealno, ko po eni strani ne omenjajo čisto osnovnih daril, recimo klobase, alkohol, ne, ja. Rože. Po drugi strani pa, kako biti koruptiven, če mora biti darilo manjše od 100 evriča, recimo, če rabaš pozitivno, pa vemo, kaj boš 100 evri naredil. Pač bolj malo.
5: Ja, moralni,
3: ja. Ja, bodmo realni. Bi pa omenil, da če nimate kam z darilom, ki ste ga hotel dati, pa je res veliko vreden,
4: no, ne?
3: Ga pa lahko zdaj pač enostavno date meni.
4: Seveda, jaz sem čakala to.
3: Mene pa KPK ne omenja, lahko me podkupite, obdarujete, kakorkoli hočete.
5: Čim več.
3: Ja, čim več.
0: Pirko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
3: Če me kdaj zamudiš, pa ne moš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
0: Promet.
1: Pozor, zaprt je vozni pas na štajerski avtocesti A1 smer Maribor v predoru Podmilj zaradi vozila v okvari. Nastaja zastoj, previdno tam, da ne prije do naleta. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Celje na izvozu Blagovica. Imamo pa tudi nekaj zastojev, in sicer na štajerski avtocesti v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na primorski avtocesti A1 prav tako gneča v obe smeri pred Postojno in na ljubljanski južni obvoznici A1 zastoj v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. To je to za enkrat. Dva radarja ste še opazili, enega v Zbiljah pri barki smer Medvode, drugega pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. To je to za enkrat. Okolikor še kaj tazga opazaš na cestah, daj nas poklič na brezplačno 080 105 2. Srečno.
0: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.remti.si. Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Kranjan. Že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V kazinoju Cezar Kranj kar za 10 000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
3: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
4: Počas, vse se da naučit.
5: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: One Direction in Story of My Life. Ja, vsi imamo samo enega, zato ga res pišmo in izkoristimo do konca, ker konc koncev to najbolj šteje. In če smo proštetju, čas je za novo desetko. Da namo sam globoki, a ne? Felix Jen in Jay Hart prihajata s svojim Pride kot prva v nadaljevanju, kjer bomo slišali tudi nekaj od Taylor Swift, Davida Gete, tudi neka zadevšna od Lady Gage pride. Skratka, ne bo dolg čas, tako da ostane na anteni.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
10: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
9: Obiščite zrak.rimti.si.
11: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
12: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vremenoslovci za nocoj opozarjajo pred močnimi nevihtami, silovitim vetrom in točo. Našo državo bo namreč zvečer prešla izrazita hladna fronta. Agencija za okolje je zato izdala oranžni alarm, ki popoldne velja za zahodno in osrednjo Slovenijo. Do polnoči pa se bo nevarnost razširila nad celotno državo. Ob močnih nalivih in vetru na severu države lahko krajevno pada tudi toča. Slovenija pa se je prvič v zgodovini uvrstila med 5 najbolj mirnih in varnih držav na svetu. Na najnovejši lestvici globalnega indeksa miru smo z lanskega 6. mesta napredovali na visoko 4. Pred nami so le še Švica, Nova Zelandija in vodilna Islandija. Kot najmanj varne države pa poročilo izpostavlja Rusijo, Sudan in Ukrajino.
15: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnivizu Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
13: Vreme.
0: Ja, danes popoldne kaj veliko sonca ne bomo imeli, ostalo bo oblačno, napovedane pa so tudi plohe in nevihte, ki bodo po noči zajele celo državo. Bo pa že jutro precej boljš, zjutraj nekaj več oblakov, čez dan pa se bo zjasnilo.
13: Promet.
0: Vozilo v okvari so umaknili na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora v predoru Podmil, ostaja pa zastoj, zato previdno tam, da ne prije do naleta. Imamo še nekaj zastojev in sicer na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Zastoj tudi na štajerski avtocesti A1 od Zadobrove proti Šentjakobu in na primorski avtocesti A1 v obe smeri pred Postojno. Gneča pa je še na ljubljanski južni obvoznici A1 v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. To je to za enkrat, ukoliko imate še kaj, kar bi nam želeli sporočiti iz cest, dejte nas poklicati 080 105 2. Srečno!
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo.
2: Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
4: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
6: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
18: Največ hitov, najmanj govora.
19: Radio Antena.
0: Ja, kako zdano sem tvoja družba in ponavadi ob teli priliki rečem, da nas čaka nov paket 10 hitov v vrsti, ampak zdaj ne bom tega rekel, ker bi se zlagal. Ja, čist res, ker to urco nas čaka še 11. Ja, hud hit hedna pride, glasovali smo v ponedeljek in čeprav ob sredah popoldne tega ponavadi ne vrtimo, je ta teden zmagovalec taka razpaljotka, da mi njega preprost ne moramo. Tako da, ustan.
19: Največ hitov,
18: najmanj go-

Petim in desetimi hiti v vrsti pa Sombar in 12 to 12. Ja, ta komad je nastal praktično po nesreč. Sombar je rekel, da je v studiju malo eksperimentiral, pa se nekaj zajebavil z disko ritmom in komad je ratu. Ja, pri taki nesreči, kako zgleda šele sreča? Ker ponavad, ker želiš kaj dobrega po nesreč speč, ne izpada lih dober.

0: time high. Evo, spet 10.
1: Ti, a oni kdaj z***jo?
0: Ne, ne, vsakič jih je 10 hitov v vrsti.
2: Ja, kako zdano sem s tabo in če ta teden med vožnjo slišiš tale komad. Je to zato, ker poslušaš anteno in...
0: Hud hit hitna.
2: Ja, vsak ponedeljek na antenjenem Instagramu glasujemo med dvema komadoma, pravila pa so čist simple, zmaga tist, ki pač dobi največ glasov. In ta teden preprost, nismo mogli mim trenda, vi pa očitno tudi ne.

predlog, ki sva ga zbrala Matic Herceg, pa jaz. Pa ne zato, ker bi šlo za neko glasbeno mojstrovino, ampak zato, ker komad slišiš že sam, ki pogledaš v telefon. Pa v bistvu še zato, ker si zraven ne moreš pomagati, da si ne predstavljaš babice, ki se usede v balon, pa odpelje v London. A vidiš, spet ga pojem. No, preden začneš na glas, tega noben noče slišati. Dejmo rajš kar komad. Hud hit hedna, sjela baba v balon.

0: promet.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 smer za Dobrova pri priključku industrijske cone Šiška. Nastaja zastoj, zato tam previdno. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golorebro. Na štajerski avtocesti A1 je gneča od Zadobrove proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti A1 je gneča v obe smeri pred Postojno. Na ljubljanski južni obvoznici A1 imamo zastoj v obe smeri pred priključkom Ljubljanske na center in pred razcepom Malence proti Dolenski, potem pa še gneča na ljubljanski severni obvoznici H3 med Tomačevim in Šiško v obe smeri. Še eno policijsko kontrolo ste opazili v Velikih Laščah pri pokopališču. To je to za enkrat, okolikor še ga opaziš, nič 80 105 2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Popoldan na Radio Antena.
2: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
2: Obiščite zrak.rimti.si. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
4: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
11: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Ja, kako zdano sem tvoja družba, tole pa sta bila J-Lo in Pitbull Dance Again. Ja, stalnica na anteni pa so tudi naše glasbene lestvice. Vsak dan od 6 naprej imamo zate preštimano eno in danes je na vrsti ta Damjan in Euro lestvica oziroma lestvica, kjer prečesavamo vse najboljše lestvice po Evropi, kaj se posluša kaj na evropskih Spotify playlistah, skratka, kar Evropi sede, ima Euro spredi in se tiče muske, to damo na lestvico najboljših 30, kaj jih zate zavrtimo vsako sredo. In prejšnji teden top 3 smo imeli Bruna Marsa in I Just Might, na drugem mestu Sama Fenderje in Olivia Dean, Rain in Me in na prvem mestu Alexa Warrena in Fever Dream. Ja, kako bo danes? Pa zveš od 18. ure dalje, kjer imamo tudi novosti in sicer Olivia Rodrigo in The Cure. To pa je zaenkrat tudi vse, kar ti povem. Ostalo pa zveš od 18. dalje naprej. Stajo Damjan na Eurolestici.

0: Ja, tale je bila prav za dušo. Za vse, kar ste kadarkoli igrali FIFA, John Newman nas je katapultiral v leto 2014 s temle Love Me Again. No, v nadaljevanju pa gremo v Paradise. I'm chasing paradise with you. No, vsaj lovil ga bomo in glede na vreme je to čist na mestu. One Republic in Chasing Paradise prihajajo v štartu nove urce, tako da ne hod predaleč.
1: Druženje, piknik in drink.

0: piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoji vespo pika si.
1: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea Sun kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Jutri se začne velika razprodaja.
3: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
2: Količine so omejene.
3: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Več na sporteverest.si.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Barbie, let's go party.
6: DJ time, back in time. Down on the mic.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Če še zmer delaš iste finančne napake,
5: Pol
4: jih boš delal do konca življenja.
5: Morgan Housel ti pove, zakaj.
4: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
7: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
8: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo Gel.
8: In Etera.
7: Vroči Turbo Gel greje.
8: Osvežilna Etera prijetno hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostito po športu.
7: Vroče.
8: Hladno.
7: Turbo Gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Začenjamo v Ljubljani. Policija je končala preiskavo tragične nesreče, v kateri je voznik avtobusa Ljubljanskega mestnega prometa na križišču Poljanske ceste in Kopitarjeve ulice povozil mladoletno peško, ki je na kraju umrla. Zoper 48-letnega voznika so vložili kazensko ovadbo zaradi suma povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Zato je zagrožena kazen do 8 let zapora. Voznik sicer ob nesreči ni bil pod vplivom alkohola. Zdaj pa k hrani oziroma k temu, kaj naj bi jedli. Novi kmetijski minister Janez Cigler Kralj je z vladnih strani umaknil nove prehranske smernice, ki jih je pripravila odhajajoča Golobova vlada. Največ prahu so dvignile zaradi priporočila, naj Slovenci jedo manj mesa. Minister pravi, da so nastale mimo stroke, avtori pa ustrajajo, da gre za znanstveno celovito dokument in opozarjajo, da pri javnem zdravju ni prostora za politiko.
11: Jaz sem ol. Čisto pravi lev.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
9: Vreme.
13: Ja, trenutno imamo, če pogledamo temperature, 18 v Škofji Loki, 21 v Ljubljani in 15 na Bledu. Ja, danes nas čaka precej oblaka v krajevne plohe, zvečer in po noči pa celo večje nevihte po celi državi. Dobra stvar je, da bo jutr že boljš, v petek in soboto pa kakor zgleda sončno.
9: Promet.
13: Imamo zastoje in sicer na štajerski avtocesti A1 v smeri Maribora pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski severni obvoznici je zastoj od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti A1 proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti A1 je gneča v obe smeri pred Postojno. Na ljubljanski severni obvoznici H3 je gneča med Tomačevim in Šiško prav tako v obe smeri. Gneča pa je tudi na ljubljanski južni obvoznici A1 od centra proti Malencam. Obremenjena pa je tudi cesta Izola proti Strunjanu. Tako da, to je to za enkrat. Ukolikor kaj opaste, radar ali pa karkoli drugega, dajte nam ga sporočiti na nič 80 105 2. Srečno!
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
14: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Največ hitov.
17: Najmanj govora. Radio Antena.
13: Ja, in preden se predstavimo, vam povem še zadnjo novičko z prometa. Radar ste opazili še na koncu Iga v smeri Škofljice, to je pa tudi to. Jaka grozdahno za dvoja družba. Ja, novih 10 hitov vrsti je postrojenih, potem pa nagrade. In daj mi povej, kva je boljšega, kakor res dober burger zraven pa hladno pivo. Ja, to da je nasprot tebe še nekdo z res dobrim burgerjem in hladnim pivom. Ampak, a veš, kaj je pa najboljš? Da ti mi na anteni to zrihtamo za ston v Žibartu. Pa še to, z malo sreče se na koncu lahko odpela še z vespico. Ni bed, ne? Ja, kako sodeluješ? Tako je po desetki, tako da, ostan.
18: Radio Antena. Največ hitov.
19: Najmanj govora.

0: leto stavili smo ti 10 hitov v vrsti.
1: Ja, kako zdano sem stavil na anteni in dober piknik je ena najbolj kompleksnih stvari na svetu. V štartu se v bistvu vse zdi zelo simpel, rabeš en fajn plec, nekaj za podzob, nekaj za okozarc, pa družbo. Ampak, a veš, kje nastane ponavad problem? Vse to mora biti res dober. In kaj je dober piknik? Dober piknik lahko vidiš, kaj to je od 17. do 19. junija še v praksi.
0: Staropramen piknik!
1: In to ta praven žiber tu na Celovški 335 v Ljubljani. Piknik bo vsak dan od 6. do 11. zvečer. Vstop je prost, mi pa te lahko tja pošlemo še mečkem bolj v stilu, ker nekaj je, da prideš na piknik, nekaj drugega pa je, da prideš na piknik, pa te tam čaka za ston, burger in pivo za dva. Tako da, že zdaj pošal SMS staropramen na 041 300 300 in zraven napiš, zakaj si prav ti tist, ti pa tvoj prijatelj, tist prijateljca, kakorkoli, tista dva, ki pač si zaslužita to nagrado. In če te pokličemo, imaš zrihtan burger in pivo za dva. Če pa bo sreča res na tvoji strani, se pa lahko poteguješ še za električno vespo. Več o tem pa zveš na osvoj vespo, pika si.
2: Poletje, piknik, here we come.
0: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS.
3: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in osvoj vespo pika si.
0: Promet.
1: Zastoj so na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Na ljubljanski severni obvoznici H3 je gneča od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici je gneča od Most proti Zadobrovi in naprej po štajerski avtocesti A1 proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti A1 je zastoj proti Ljubljani pred Postojno, večinoma tovorna vozila. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od Rudnika proti Malencam. Gneča je tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 med Tomačevim in Šiško v obe smeri, obremenjene pa so tudi lokalne ceste Izola Strunjan in Šmarje proti Dragonju. Dragonji! To je to za enkrat, okolikor še kaj opazaš, da nam sporoč na nič 80 105 2. Srečno!
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
0: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
7: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
9: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
12: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
13: Eventim.si.
14: Folk ne ve.

0: ti, kupaš še memory stick.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

Joel Corey in Lonely. Ja, če kdo danes pozaba, mogoče da je poletje še vedno na koledarju, je dobra stvar vsaj to, da imamo musko, ki nas na to takoj spomne. Ker ja, vreme, ki ga imamo trenutno, je bolj spomladansko kot junijsko, oziroma bolj aprilsko kot junijsko, ampak dobra stvar poletja je, da ne prije samo z vremensko napovedjo, ampak pride tudi s feelingi. Odprto okno v avtu, prvi skok v morje, pa una misel, a veš, da je dopust vsak dan bliži. Ja, in če pri tem zna kdo pomagati, je to Kygo s svojim Tropical House-om. In mogoče je točno to tist, kar rabiš za zadnji push proti vikendu. Kygo Kelly pa Griffin, Save My Love.

0: Tako v štartu pa Miles Smith in Stay If You Wanna Dance.
1: Antel in Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj Sport Everest, prazni skladišče.
2: Večina izdelkov s kar 70% popustom. Kakšen pa tudi čez.
1: Ne odlašaj, količine so omejene.
2: Od tega četrtka do sobote.
1: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 € mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
10: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
11: Mirno, v redu.
12: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
11: Psihologija denarja.
12: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
13: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
14: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
13: Obiščite zrak.rimti.si.
15: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Windfree poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Windfree Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
1: Radio Antena. Novice.
16: Ponoči je voda v Žetalah v pičli eni uri naredila ogromno škode. Plazovi so se sprožili na več 10 mestih, poškodovane so ceste in mostovi, ljudem je zalivalo hiše, kleti, dvorišča in gospodarska poslopja. Občina je majhna in takšne sanacije sama ne more plačati, zato župan jasno opozarja, da brez države ne bo šlo. Ker prihaja nova vremenska fronta, pa je zdaj najpomembneje, da se ljudje ne izpostavljajo nevarnosti in upoštevajo navodila gasilcev ter civilne zaščite. Kjer se da, pravi poveljnik prostovoljnih gasilcev iz Žetal Dejan Bele, pa naj ljudje še danes sami sanirajo poškodbe. Svetovno prvenstvo na nogometu pa se bo jutri začelo z novostjo brez primere. FIFA namreč obljublja kar 3 ločene slovesnosti v Mehiki, Kanadi in ZDA. Na odru bodo zvezde, kot so Shakira, Katy Perry in Michael Bublé. Na igrišču pa rekordnih 48 reprezentanc.
17: Psst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
1: Vreme.
0: Ja, preostanek popoldneva bo ena srednja žalost, še vedno bomo imeli, ostalo bo oblačno, vmes zna tudi kaj zapadati. Jutro naj bi bilo boljš, zjutri bo še nekaj oblačkov, čez dan pa končno nekaj več sonca.
1: Promet.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro. Zastoji so tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 od Most proti Zadobrovi in še naprej po štajerski avtocesti A1 proti Šentjakobu. Gneča je tudi na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Postojno, večinoma za tovorna vozila. Na ljubljanski južni obvoznici je zastoj od Rudnika proti Malencam. Prav tako pa je gneče tudi na ljubljanski severni obvoznici H3 med Tomačevim in Šiško v obe smeri. To je to za enkrat, okolikor še kaj opaziš, nič 80, 105, 2. Srečno!
18: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
19: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
20: Popoldan na Radio Antena.
21: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
22: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
23: Obiščite zrak.remti.si.
24: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: Ja, kako zdano sem še vedno tvoja družba in poslušaš Anteno. Največ hitov, najmanj govora, tudi v tej urci. Kar pa se tiče govora...
25: Kaj pa parito z Nojčem?
26: Seba k Švica, uri.
27: Dosadna oseba.
25: Dosadna oseba, okej.
27: Okay. Ne vem.
25: Okay.
26: Škrtip.
25: Kaj pomeni beseda rito z Noj?
28: Ne vem. Najbrž potenje po zadnici.
25: Si zihar?
28: Ja.
25: Okej.
28: Okay. Ne, to je kraj, to je kraj.
25: Kaj pa če ti rečem rito z Nojčem, kaj pa je to?
26: Mam. Ja, polk***.
0: Ja, Anteni neumni spraševalec bo z nami. Tokrat z vprašanjem, kaj je to ritoznojčan, oziroma kdo je to ritoznojčan. Kaj to je, kaj mislimo, da to je, pa takoj po desetki. Če se ti pa kaj sanja, daj mi napiš na SMS 041 300 300.

0: A osmi hit ste že zavrteli na anteni?
1: Ne, zdaj le ga bomo.
0: O, super, ni prav, kam vam raven cajt poslušati. O, super, ni prav, kam vam raven cajt poslušati.

0: Blagajna 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Jaka Grozdano, sem tvoja družba in zdaj da bomo poslušali anteninga neumnega spraševalca, ki je tokrat spraševal, kaj oziroma kdo je to Rito Znojčan. Zdaj, Rito Znojčan je vrsta vina oziroma vrsta pač nekega grozdja, kakorkoli že, in to itak vsi vemo, a ne?
0: Pametnejši kot deževnik. Antenin neumni spraševalec.
2: Kaj je Rito Znojčan?
3: Ritka Švica. Švica na Rit.
2: Za Švica na Rit, okej. Okay. Kaj pa je Rito Znojčan?
3: Isto drag, po moje. Isto.
2: Čak, iz Švica si prišla na drag.
4: To je pred kraj.
2: To je?
4: Kraj.
2: Bravo. Kaj pa Rito Znojčan?
3: Seba ka Švica v Rit.
5: Dosadna oseba,
2: okej. Okay.
5: Ne vem.
2: Okej, okay, ti?
3: Škrtip.
2: Kaj pomeni beseda Rito Znoj?
6: Najbrž potenje po zadnici.
2: Si zihar?
6: Ja.
2: Okay.
6: Ne, to je kraj.
2: Kaj pa če ti rečem Rito Znojčan, kaj pa je to?
3: Mam.
6: To so neki dobri tipi.
2: Kdo ali kaj je Rito Znoj?
6: Mozolna Riti?
2: Okay.
3: Nekdo se poti.
2: Okay, kaj ti je?
6: V Riti?
2: Kdo je v Riti?
6: Potiš v Rit.
2: A jaz sem v Riti?
6: Ne.
2: Ta je tudi beseda Rito Znojčan. Kaj pa je to?
6: Nekaj Švica v Rit.
3: Ja.
6: Da se nekaj poti.
2: Da se poti.
3: Pa ne vem, kaj se ne. Rit.
2: Če je Rito Znoj.
3: Rit.
2: Kdo ali kaj je pa Rito Znojčan?
3: Tiske se moriti na
2: vi. To je drugače vino, vrsta vina, ampak...
6: To bi jaz rabila vedeti. To je vrsta.
2: Jaz sem bil v stiku že večkrat z Rito Znojčanom.
3: A malo švicaš, ali kaj?
2: Okej, okay, ne, naprej. Kaj je Rito Znojčan?
3: To je gej, ali kaj?
0: Matic Kercek je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje in proti Celju pred predorom Golo Rebro, na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarš in na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 je gneča od Most proti Zadobrovi in še naprej po štajerski avtocesti A1 proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani je gneča pred Postojno, večinoma tovorna vozila, obremenjena pa je tudi lokalna cesta Šmarje proti Dragonji. To je to za enkrat, ukolikor še kaj opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
7: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Zdravo! Jaz sem pa Birko. To sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre. Se veste.
0: Pokrovitelj. Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena. Prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
10: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
11: Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
12: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
13: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
14: Ma kaj?
13: Čistilna naprava.
15: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
16: Vodateh.si.
17: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
18: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Zbirajte pike in prihranite. Dvojne pike za vse izdelke iz kataloga Nega za vso družino. Prelistajte katalog in izberite. Izdelke Nivea San kar 30% ceneje. Gele za prhanje Palmolive. 250 ml 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Ter izbrane deodorante Dove. Kar 50% ceneje ob nakupu dveh ali več. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
7: Radio Antena. Novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se končuje sojenje v zadevi Kavaški klan. Specializirano državno tožilstvo za 14 obtoženih predlaga od 5 do 15 let zapora, skupaj pa več kot 110 let zapornih kazni. Najvišjo kazen 15 let predlaga za domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca, za njegovega brata Blaža pa 12 let. Obtoženi naj bi bil del dobro organizirane kriminalne združbe, ki naj bi po Evropi prevažala in prodajala velike količine drog. V Kranju pa so policisti zaključili preiskavo novoletnega pirotehničnega razgrajanja na planini. Ovadili so 4 ljudi, 3 mladi naj bi z močnimi petardami in eksplozivnimi sredstvi poškodovali igrišče, klopi in drugo javno opremo, ob tem pa ogrožali tudi mimoidoče. Škode naj bi bilo za več 10 000 evrov. Ovadili so tudi moškega, ki naj bi jim pirotehniko prodajal.
9: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
7: Vreme.
11: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo. Možne bodo močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra. Krajevno ni izključena tudi toča. Ob morju bo možna tudi tramontana. Jutri sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Temperature pa jutri čez dan od 18 do 22, na Goriškem in v Slovenski Istri do 25 stopinj.
7: Promet.
11: Prometna nesreča ovira promet na cesti Novo mesto Metlika v Jugorju pri Lovskem domu v Ovinku. Previdno, da ne pride do naleta nekaj gneče tam v obe smeri. Zastoji pa tudi na štajerski avtocesti smer Maribor pred predorom Pletovarje, pa tudi od Zadobrove proti Šentjakobu na tej štajerski avtocesti. Gneča pa tudi na cesti Šmarje-Dragonja. In pa zgolj v opomnik, predvidoma do sredine julija bo na vipavski hitri cesti H4 zaprt izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Obvoz je preko priključkov Vipava in Selo. Nič 82 22.55, srečno!
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

ko mi čakamo, da slišimo, kjer je prvo mesto. Ja, ampak prej imamo pa še 29 čist hudih komadov in hudih izvajalcev. Euro Top 30, kot vsak teden, tudi ta teden. Cel kup enih zanimivih stvari. Gremo zdaj čist na rap lestvice, začenjamo s 30. mestom, prejšnji teden na 28. All Time High in pa Nico Santos.

0: Euro lestvica.
1: A greš na staropraven piknik od srede do petka v zeleni vrt, ta pravi vrt ob Celovški.
0: A hočeš za ston staropraven nagrado?
1: Saj že piknik bo hud, ampak nagrada pa še hujša.
0: Zate in za prijatelj ali pa prijateljico brezplačni piknik meni zbog.

0: piknik od 17. do 19. junija. Ta prav Žibert. Pridi s prijatelji in o svoji vespo pika si.
1: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
5: Kar bo, pa bo.
4: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 9.

0: 15. oktober, Hala Tivoli.
1: Karte, eventim.si.
2: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Promet. Zastoji so še vedno na štajerski avtocesti A1 smer Maribor pred predorom Pletovarje in tudi od Zadobrove proti Šentjakobu in pa na cesti Koper, Šmarje, Dragonja, tu pa stojite v obe smeri. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Radar v Lahovčah pri Zajcu. Srečno!
5: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Hit Radio Antena.
7: Euro Lestvica.
6: Stavo je Taja Damjan.
8: E, nadaljujeva torej z lestvico Eurotop. 30 na 23. mestu iz 20. Gracie Abrams in poslušali smo Hit the Wall. No, zdaj je čas za še eno, čez hudo bejbo. Olivia Dean bo tole, 22. mesto in Man I Need.
9: To

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
3: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Žetale so po včerajšnjem neurju v zelo težkem položaju. Po prvih ocenah župana Matjaža Kopšeta škoda dosega vsaj 10 milijonov evrov, sprožilo pa se več kot 50 plazov. Poškodovani so mostovi, občinske ceste, stanovanjski in gospodarski objekti. Gasilci med tem občane pozivajo naj zaradi nove fronte pregledajo odtočne jaške in pospravijo predmete, ki bi jih lahko odpihnil veter. Ljudje pa po že tako uničujoči noči zdaj zaskrbljenostjo žalostjo in strahom čakajo, kaj bo lahko prinesel večer. Benjamin Netanjahu pa bo na prihajajočih volitvah v Izraelu znova kandidiral za premijeja. To je potrdila njegova stranka Likud, čeprav je Donald Trump predtem jasno podvomil, ali se bo Netanjahu sploh še potegoval za nov mandat. 76-letni Netanjahu je najdlje vladajoči izraelski premijer, hkrati pa se doma sooča s kritikami zaradi vojne v Gazi in sojenjem zaradi korupcije.
6: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Vreme.
7: Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo. V tem trenutku močnejša nevihtna celica potuje preko Goriške in Severne Primorske proti Gorenjski. Upamo, da ne bo povzročila kakšnih hujših neprijetnosti. Ja, možne so močnejše nevihte z nalivi sunki vetra. Krajevno ni izključena tudi toča. Jutri pa sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, ni pa v popodnevu izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature jutri čez dan od 18 do 22 na Goriškem in obmorju do 25. Stopin.
4: Promet.
7: Po slovenskih cestah pa kar nekaj težav. Pozor, sporočate, da je zaprta vipavska hitra cesta H4 smer razdrto med priključkom Vipava in razcepom Nanos zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori na Rebrnicah. Nastal je zastoj, obvoz je možen med Vipavo in Nanosom po regionalni cesti. Nekaj gneče še vedno na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje proti Mariboru, stojite pa tudi na cesti Koper Šmarje Dragonja v obe smeri pred krožnim za Šmarje. Srečno, varno, previdno.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Hit Radio Antena.
10: Euro Lestvica.
11: Stavo je Taja Damjan.
12: In sva na polovici lestvice. Na 16. mestu je bila Olivia Rodrigo Drop Dead prejšnji teden na 11. No, zdaj le še 15 čist najbolj vročih, katera tri so prvo mesto, zveš kmalu. Lahko te sam spomnim na prejšnji teden, na trojki Bruno Mars, I Just Might, na dvojki Sam Fender in Olivia Dean, Rain Me In, in pa Alex Warren in Fever Dream. No, kako je zdaj z prvimi tremi mesti v tem tednu? Še polovica lestvice. 15. mesto poslušamo najprej Kamrad in Hug Yourself.

stavili, upam, da ne. Če pa že, imamo tukaj anteno in komade, ki ti pomagajo. Tiffany Harris je ena izmed takšnih izvajalk, ki večkrat govori o zadevah v besedilih, o zadevah, ki so povezane z mentalnim zdravjem, tako da priporočljiva za poslušati in jo imamo tudi na anteni. Gremo zdaj naprej po lestvici. Taylor Swift je na 13. mestu s pesmijo The Faith of Ophelia.

Karantena in smo včasih, ko lahko postaneš viralen čez noč. Res je. Lahko postaneš viralen, če daš nekaj novega gor, če imaš nek nov komad, lahko pa kot glasbenik postaneš viralen tudi ponovno, če daš gor nek star komad. Zdaj, ne rabiš ga zdaj ti dati na TikTok, ne? Recimo, lahko se pojavi tvoj komad v Netflixovem trilerju. Tako kot se je zgodilo The Chemical Brothers in komad Go, zato ga imamo tudi na lestvici na 10. mestu, je pa viralen zaradi tega tudi na TikToku in Instagramu. Gremo zdaj naprej. Kygo, Khalid in Griffin so združili moči na 9. mestu ta teden Save My Love.

0: Euro lestvica. Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Od tega četrtka do sobote.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Jutri se začne velika razprodaja.
0: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Količine so omejene.
0: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Več na sporteverest.si.
2: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.com.

0: Si, Eurospin, pametni nakup.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si. Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
8: Hit Radio Antena.
9: Euro Lestvica.
8: Stavo je Taja Damjan.
10: Tako je, še 7 hitov mava. Na 8. mestu smo poslušali novost Olivio Rodrigo in pa njen komad The Cure. Zdaj na 7. mestu pa Bejba, za katero smo v bistvu mislili, da najprej planira eno tako ultra posebno VIP poroko, no zdaj pa se je izkazalo, da bosta Taylor Swift in Travis Kelce povabila več kot 1000 ljudi na svojo poroko, namreč na Madison Square

poslušaš komad Dober, je vse jasno. Gremo zdaj naprej po lestvici više, samo še 5 najbolj vročih v tem trenutku na Eurotop 30 nas čaka. BB Rexha in Faithless, 5. mesto in New Religion pa naslednji.

zdaj Antena, Tame Impala na četrtem mestu, Dracula in zdaj le samo še tri, ta najbolj vroči v tem tednu. Bruno Mars na tretjem mestu, I Just Might. Prejšnji teden prav tako na številki 3.

poslušaš anteno in pa lestvico Eurotop 30, ta je Damjan, sem tvoja družba in na tretjem mestu smo imeli tako kot prejšnji teden Bruno Marsa, I Just Might. Potem na drugem mestu Rain Me In in Sam Fender, Olivia Dean. Na prvem mestu pa kraljuje sedaj že kar nekaj tednov, Alex Warren in

0: teden number one.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
1: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Vodateh.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
7: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
8: Vreme. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte zajele vso Slovenijo. V tem trenutku močnejša nevihtna celica potuje preko Goriške in Severne Primorske proti Gorenjski. Upamo, da ne bo povzročila kakšnih hujših neprijetnosti. Ja, možne so močnejše nevihte z nalivi sunki vetra. Krajevno ni izključena tudi toča. Jutri pa sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, ni pa v popoldnevu izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature jutri čez dan od 18 do 22 na Goriškem in obmorju do 25. Stopin.
0: Promet.
8: Nekaj malega zastoja še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in pa na cesti Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri pred krožnim za Šmarje. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Srečno in varno.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1,59 €. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila, ponovno polnjenje, 1 liter le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Shannon Tini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: Jay and Anthony.
1: Hey, what's up? We're Wanna Be Public.